0: དང མི རྒྱལ ལ བཀག སྡོམ བྱེད རྒྱུ ཐག བཅད པ དང རྒྱུ མཚན ནི ཁོ ཚོས ཡེ སི རྭ ཅི བཙན བཟུང བྱེད པའི རྒྱུ དང སོང ནམ རིམ ས ཁུལ གྱི ཕ ལེ སི ཐན གྱི མིའི འགྲོ མིའི ཐོབ ཐང དང གལ བའི བྱ སྤྱོད སྤེལ བར འགན ཁུར དགོས པས ཡིན གསར སྒྲོག ལས བྱ རྒྱུ བཀག སྡོམ མང ཐོ ནང བཞག པའི ཚོགས པ བཞེད དང མི རྒྱལ གསུམ ནི ཡེ སི རྭ ཅི ཐ ཆུ ལ རང ལུགས ཀྱི བརྟན དོན ཁན རྩ འཛུགས དང བརྟན དོན ཁན ལ རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པའི རྩ འཛུགས དེ མིན འབྲེལ ཡོད ཀྱི འགན ཁུར བ སོགས རེད རྩ འཛུགས དང མི རྒྱལ དེ དག གིས བརྟན དོན བྱེད སའི སོར ཐ ཁང བཙུགས པ དང ཕ ལེ སི ཐན གྱི མིའི རྒྱུ དོན ཚགཅི དམ་ལང བར ཚན་ཚིག བྱེད་པ་མ ངེས་ཅི་ཅ རྒྱབ་ཅུར ཁོན་དུམ བྱེད་པའི ཐབ་ལ་ཏེ་ནི རྒྱུར་དང སོང ནམ་འཛམ ས་ཁ་ཅ ཚགཅིག་ནས་ཚ རྒྱལ་དེ་གཏབ་དང་རྟེ ཕ་ལི་སི་ཏན་ཅ དེ་ཁག་དག་བཙན་ཅིག་ནི པོར་དབ་ཅིག་པ་དང ཇིན་ནུར་ཅ ཅོང་ཁལ་ཐེབ་སབ་ཅིག་ཡོལ ཉེན་ཏར ཡོར་བལང ནམ་ད ལེན་ཛན་ལ་ཚོ་ཅི་དར་ང ས་རྒྱག་ཞན་ཞིག་པེ་ཏེ ཕ་ལི་སི་ཏན་ཡེ་སལ་ལང་གོར་གུལ་ཚན་ཚིག་ཁ་མ་སེ་དང ཕ་ལི་སི་ཏན་ཡེ་སལ་ལང་ཐམ་ཅུར་ཚན་ཚིག་ཅེ་ཁ་ཏེ ཚ་ཁག་རང་བཞིན་ཅ་བྱེད་ཐབ་གོ་ཅུ་ཆ་པ་ཁུང་རང་ལ་ཡ་ཅ་ཅ་ཅ་ཐབ་ཅ་པ་དང ཡོར་བལང ནམ་ད ལེན་ཛན་ལ་ཚོ་ཅི་ བྱེད་ཅིར འདྲེ ཅེ ཁག་དུམ ཤེཐུབ ལ མང་ཐུ ནང ཚ་པ་དག ཡོར་བལང ནམ་ད ལུང་ ཨ་ཁུང ཅེ ཇིན་ནུར གང་ཅུག ཤེཔ་ཏང ཡོར་བལང ནམ་ད ཅེ་ཅག་མང་ དང ཁེལི ཅི ཐ་ཁར རམ ཨབ་ཅེ་པི གོ་ནི དེ་དག ལ མང་ལ དང ཁ્વાན་ཅུར ཐོན་ཁུང ཟ་བན དོན་ཅུ ཤེཔ་ར ཁ་དང་གུ ཤེཇི མ་སལ མར་གེར ཏག ཡོར་བལང གང་ ཨ་ཁུང སེ ཡོང་ར ཁ་དང་གུ ཤེཡོ་སེར
1: ཉ্যামཏ ལ ཅེ ཚོ་ཅི ཉེར་གུ ནག ཡེ་སར ཅེ འདྲེ་ཡོ ལེ་ཁུང ཐེ་སུལ ཐུལ ཏག་ཅུལ བྱ་ཅུ པེན ཁན ཅེ མང་ཐི ནང ཞག་པར མ་གནི ཉ্যামཏ ལ ཅེ ཚོ་ཅ ཅིན་ད ཏོ་པི ཨེ་སར ཅེ ཐིམ ད་ནུང གི ཚིན་ཡར་ཅིན ཉེབ་ཤེཇི རེ ཨེ་སར ཅེ ཉ্যামཏ ཅེ ཚོ་ཅ ཅོང ཡི ཆེམི ཡོང ཅུ ཁང བར འདེ་ཏིག ཤེན མ་སི པ དང ཉ্যামཏ ལ ཅེ ཚོ་ཅ ཧོང རིག ཅི ཨེ་སར ད ཚམ རེ ཤེབར གོལ རེ ཅི པི ཆར ཅེ ཅིམ ད ཏང ཡིན སེ རེ ཨེ་སར ཅེ ཡེལུ སལམ ཅག སི ཚག པར ཅེ ཅག པ དར ན ཉིཤ་ཏུང མེ ཅིག ལི མང ཐི ཏི ནང ཨེ་སར ཅེ ཅོང ཁང ཏོ དམ ཅུ སོ ལེ ཁུང དི ཡོལ ཕ་ལི་སི་ཏན རེ སི ལང གོ ལོ ཚང ཅི ཁ་མ་སི ཉིཤ་ཏུང ཉེར ང ལེ ད ཅེ པར མང ཐི ཏི ནང ཤག ཡོལ ཉ্যামཏ ལ ཅེ ཚོ ཅེ རིག ལིག དར ན མང ཐུ ཏི ནང ཤག པར ཅེ ཁབ དང ཡང ན ཚང ཅི ཅེ མང དི ཉུང ཐར ཡང ལུ ཅིག ལ མང ཐུ ཏི ནང ཅོག སི པ རེ ད ནུང གི ཕྱེ ཅེ རེ ཉ্যামཏ ལ ཅེ ཚོ ཅེ ཨེ སར ལ ཁ་མ་སི སོ ཐ ཅུ ལ ཚང ཅི དང ཅིང ཚུང ཅེ ཏ སི ལ ཟོང བ ན གེན ཅུ ལ ཐ ཅེ ངོ ཚ ཤིང པ དང ཨེ་སར ཤོག ཅེ ཉ্যামཏ ཅེ ཚོ ཅེ ཏོང ཡི ཆེ མི ཡོང ཅེ ཁ་བར ཅེ ཛ ཐག ཅོ ཅེ ཐག ཅེ ལེ ཨེ སར
0: ཡལང གེ ཆིམ་ཏོ ཅོང ཅན མོ ཅེ ཐ་པ ཡི ཚི ཉེ བྱན ཉེ ཡི ཐོག ཁ ཏམ ཤེ པེ མ་རིགམ ཐན་རལ དང ཅན ཚོ ཅེ གོང རན ཅེ ཁ་ལ སོང ཅུ ཤེ གི པ ནམ ཤེ ཤེ པར མ་སལ ཡལང ལེརིག སོ སི རྒྱ ཁ ཅེ ཅེ ལ སོང ཅུ ཤེ གི པ ཡི དང མོ ཅེ ཐ་པ ཡི ཡལང ཨེ སལ ཅེ ཁམ ཅེ པི ཅེ ཅན ཉེ མོར ཡི ཐོག ཁ ཏམ ཤེ པེ ཡལང ཅེ ཁ ན མ་རིག ཅེ ཐ ཁི ངོ པ དང རྒྱ ཁ ཅམ ཅེ ཅེ ཐ ཅུ ཁ ཅིན ཤེ གི ནེ ཁི ཅིམ ཏག ལ ཀ ཅན ཤེ ཅིན ཡོ པ དང ཆ་པར ཏ ཅེ ཁོན ཁ་ལི པ ཧུ ཡི རྒྱ ཁ ཅེ ཕེ ཅེ ཐན པ ཅུ ཤེ པར ཀ ཅན ཤེ ཅིན ཡོ སར མུཇེ ཐ་པ ཡི ཤེ ཅེ རེ ཡལང མ མང ཅེ ཉེལམ ཅེ ཅུ ཅུ ལམ ཐན རལ དང ཡེ ཅི ཏན ནི ཅེ ངོ པར ཤེ པ དང མེ ཉི ལིང ནག ཅོ ན མ་རིགམ ཐན རལ དང ཅན ཅོ གོང རན ཅེ ཁ ལ སོང ཅུ ཤེ ནི ཆ་པས དང ཅན ཅོ ཁ་པ ཅེ ཅན སལ ཅོ ར ངོ ཁ ཤེ ཅེ ཏེ ཡིན སར ཁེ ཏ་རུང ཤེ ཅེ རེ རྡན ཟན ཏོ ཁ ཅེ མ ཏུན དང ཁ્વાན ཅུ ར དེ མ ཅེ ཅོ ཅེ ཆ ཁུང སབ ཏ མ ར ཡལང ལ ངོ ཁ ཏེ ཅེ ཡོ པ དང དེ མ ཡིན ན ཅན ཅོ ཁ་པ ཅེ ཏ དང ནི ཡལང གར ཏོ ཁ ཅེ ཅེ ཏ ཏོ ཅེ ལ རེ སར ཁེ ལེ རིག སོ སོ དང ཆ པར ཏ ཆ པས ཅིན ཇོ མ དང ཅེ མ ཏ ཁ ཉམ ཏ རྒྱ ཁ ཅེ ཅེ ལ སོང ཅུ ཤེ ཁེ པིན ཕོ ཁལ དང
1: ཨ་མེ་རི་ཁི ནོར་སལ པོ་ཅང པེ་སིན ཐ་ཡི ཅིན་ཡར་ཅེན པོ་ཅང ཀར་པི ཡ་སར་གུ་པིན ཐེལན ཚོང་དི དང ཤེ་ཅེ་རེ ཨ་མེན་ཅི ཧོར་མ་ཅ ཚོང་གག་གན ཇབ་ཅལ ཇོང་ལ དེ་མ་སེ་པར ཁག་ཏག ཤེ་ཡོ་སེ་རེ པེ་སིན ཐ་ཡི ཤེ་ཅེ་རེ ཁིན་ཉན་ཏིན ཁ་ཏུ ཨ་མེ་རི་ཁར་དོ་པི ཨ་མེན་ཅི ཇོང་སབ ཆེམར ཁ་པར དང ཨ་དང ཇོང་སབ་པི ཁོར ཁག་ཏག ཤེ་ཏུན ཨ་མེན་ཅི ཧོར་མ་ཅ ཚོང་གག་གན ཇབ་ཅལ ཇོང་ལ དེ་པི ཆར་ཅེ་མེ་སེ་རེ པེ་སིན ཐ་ཡི ཤེ་ཅེ་རེ ཨ་མེ་རི་ཁར་དོ་པི ཨ་མེན་ ཅི ཇོང སབ ཆེམི ཁོལབ ཤེ ཅེ་རེ འདབ་ཅིལ ཇོང ན དབ་ དེ ལིང་ཐན མ པ་དང ཁོ་ཡང ཨ་མེན་ ཅེ མ་གེར དང ང་ལུར ལེ ཁུང ལ གག་དུམ ཐེ་པི ཉེན ཁ དེན རང ཅེ དུལ མེ་སེ་རེ ཉེན ཏིན ཁ ཏུ པེ་སིན ཐ ཡི ཏ་སག བྱེ དེ ཨ་མེན་ ཅི ཧོར མོ ཚ ཚོང གག ནི འདབ་ཅིལ ཇོང ན དབ ར རོགས རམ ཤེ མར བ དང དེར ཏ མན ཅི གག་དུམ ཐེ་བ སེ་པི ཉེན ད་ དང
0: ཨེལང ཉན ཤི ཅི ཚིན ཡེབ ཉེན ཅེར གོམར རག པ ད་ན ཨེལང གེ ཏ་ཅི མ ཁུང གེ ཉེན ཏར ཧོར མོ ཚ ཚོང གག ཉེན དམ ནི རྡེང གེ ཅེ ཏ་གཟང བྱེ ལ ཉེན དེ ཚེ དམ ཕན་ད་ ཏོང ཕམ ཤི པ ཡིན ལ ཇེམཚན ན ཏ་གཟང དེ ཏ ཁིམ ཐན ཇུར མ ཤི པར ཚོང གག རོ་སི ཤི པ ཡེ སེར མེ ཁར མཚན ཏོང ཁང གེ ཏག པ ད་ན ཨེལང ཤོག ཅི ཉེན ཏར ཧོར མོ ཚ ཚོང གག ཉེན དབ སེ ཉེན ད་ ཏོང ཡིན གབ ཤུ པེ ཏེ འདྲེ ཅེ རྡེང གེ ཏ་གཟང ཏོ པར གང གུ ཤི པ ཡེ སེར ཉན ཁན པ ཐང དེ ཤོག པེ སང ཅི ལེ ཚན ཏོང ཚམ དེ ཉིན ཅུག ལེ ཚན དེ ཟོམ རིག པ ཁོན ཏར གང རྒྱལ དང ཟོམ རིག གང ཁར བ སོན མ ཚེརང དང ཁ་བ དེ ཇ ད་ར་ཁལ བ ཤི གལོ ཅེཆབ ད་ར་ཁལ བ གང ཏག ཚེརང དང
2: ཆལ ཟོན པེ ཁ་ཟིག་ཤིན མ་ལི པ ཇེབ་ཤིན ཆར་བི ངོམ ཚར་ཏོག ཇུལ ཅན
3: ཁལང ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར

0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི མང་མང་ཅི་ཆེ་ཏེ་སམ་ཅི་སོན་པ་དང་རང་ཉིད་ལ་ལ་ཏེ་ནི་སམ་ཅི་སོན་གི་པ་ནན་ཅི་ཏ་ནི་ཝུ་ཤོ་ཅུན་ཅི་ནན་ཅི་ཏ་ན་དོན་ན་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅི་རམ་པ་སོ་སོ་དང་ཨ་དང་དང་ཙུ་ཡི་ཚ་ཅིན་ཐོ་ཤིང་རྦི་ཚན་ཐོ་ཡི་གོ་ནི་ལོབ་ཇོང་ལོབ་སུར་གིན་ད་ཏོང་ཨ་དང་ལོབ་ཇོང་ཨོ་རོ་ལང་དང་ན་དོན་ཤེར་དོན་ལག་ཅི་ཡོ་སང་གན་ཅར་ང ཤིནི ནད དུན ཐག ཅོ པ དང སློབ ཅུང སློབ སོར ཕན དྲི ནད ལི ཆེན པོ ལེན པར གིན དག དང གི ཚོག ཐོག དུ ལིག མེ ཕིང གི རང ཤང གི སན རྒྱུ ཏ ཡང དང ཚིག པ དང ལག དག དར བི རྡོ ཤུ ཁེམ སིན ཅོ ཅེ ཆབ རབ ཤི ཚོང དུ ཉེ རི ཅེ ན ཕིབ དེ པ དང ཤང ཆིན དང ཚོ རག ཚོ ཚིག ཡོ ལ ཅོང ཆར དང ཁལ སོ སོར ཡན ལག ཚོ རབ ཚིག ཡོ ལ
1: ཨ ཏང ང བི ཚེ ཉེ རྒྱ ཉེ ཉེ་ཏུང ཅལ་གེ་ཅེས་རང་ཤང་གི་ཉེ་ཏུང་ཉེ་ཏིག་ལི་ཨ་དེན་ཅི་གི་ཐོན་ཅེ་དབི་བྱེན་གུ་པེ་བི་ཅལ་གུ་དེ་པ་དང་ཨ་ཅེས་ལག་ཅེ་ཅེ་ཕང་གི་གོ་རི་གི་ལང་ཤ་བྱེ་རོ་གི་དང་ཉིན་པ་བྱེ་ལ་རང་ཤང་གི་ཨ་དེན་ཅི་གི་ཐོན་ཅེ་ཤ་བ་གོ་རི་བྱེ་ཤང་ཅིན་དང་ཉེ་རྒྱལ་ལི་ཨ་ཡུན་ཅལ་ལི་ཤིན་ཅང་ཇོམ་པ་ཤང་ཅིན་ཨ་དེན་ཅི་གི་ཐོན་ 年期我们的经历这批的集中些把批把地里让生给电影同情了杂金格主机罗森下去背部的单部的没把灯电影托不住所不中国车灯才能给下恰不得的灯这个节地电影的这个节等于的这个来跟着灯色不等的接触用这电影的气灯电影的我们的经历这批的些比你把看力气的灯写了故里接恰不住接新品级电影的同情的国家在东家清灯前国人在东家的公众托不中灯乐得的灯色不及电影的马特根的也是当不住的用年期我们的经历了这些的得特的些比就像所有的目的年期我们的经历了这些的灯我们的经历了眼睛的材料灯特别下去的白吧电影的这个论证因素前面不写过分三年所写东西灯送这些的这了这些灯三十多些的三年进了送这个阶段给电灯下去说蒙蔽他呢电影的你是接生的灯这了这些的喷送检测的灯呢没成为电影的灯清晰把灯没成为吃了灯起笔电影将南北生不写多给我总在过年里见南北同年的把灯相亲的电影爱用探坑跟这有空名雷空间干客吧写给出了左路些把灯中期的灯可能说是电影爱用探坑灯电门这有空名雷空间干客吧沿了个写给人意思是该不得的促性嘛的呢错人相信这电影的团结机接喷的这了这个年通大地
0: 而在我为七年之年呢这个季节去学比地勤了年为是干不得的相亲节目的节目的三个学比学为爱用谈坑等相亲等于历史的白干把主义错选我的个人中可能大不及中没有个错不穷的三把桌面才弄来送出去把等你们的这个学比地勤了学比绝对做相个别了你们都不是把我家等错不着了集团的过着车不及了咱们节错不中有些等回头先得不是不来相亲节

0: མར བཞི མར སེམས ཁར བྱེད པའི བྱ བའི ཨ ཡོན ཚན ཁང གི ཀྲུའུ རིན པན མ དང རྒྱལ ལས ཀྲུའུ རིན གཞོན པ མ ཅི ཞོ ཀྲུའུ རིན གཞོན པ ཧན ཡུ ཀེབ ཅི བྱེད གོར ཞིག ཚམ ཅུར བྱེད པ ལྟར ན ཞང ཆིན གྱི མར བཞི མར སེམས ཁར བྱེད པའི བྱ བའི ཨ ཡོན ཚན ཁང གི ཞང ཆིན དང དང ཞང ཆིན སྲིད གཞུང གི ཞང ཆིན ཡོངས ཀྱི ན ཆུང བྱེད པ ཚོར ཆིམ ཞི སེམས སུ བྱུང བ དང སེམས སུ ཕུམ ལྡན ཡོད པ བ ཚུན གྱི སེམས ཁག ཆེ བའི མི ལམ ཚོ ཉག ནག གཞོན བྱེད གི བྱེད པའི བོ ཁུལ ཧུར ཐག གི དང ལམ ཞིག ནས ཀུན ལ་ཏེན་ནི མག སོར་ཅུང ཤེ་པི ཟ་བི ལེང་གན ལ་ དམ་པར མེ་དེ སང་ལུ ཐེན་ཚལ་ ལ་ རྒྱིན་ཅལ མེ་པར ཁན་ཏོན པ དང ཅེན་ཁ མག སོར་ཅུང ཏང་སབ ཤེ་པ ཀྲུང་ཧ མ་རིག ཅིན་ཏན ཚོ་པི ཨིན་ད་ ཁེ་པ དམ་པར ཏོང བ རྐང་ན ཡོ་ པི ཤེ་པ ཚུར སེམ་ཁར དང རོགམ ཤེ་པ ཤེ་པ རེ་ རེ་ ཏང་གི ཉོ་ ལོ་ ཏམ ཚོ་ རོ་ ཏན ཅིག་པ ཏང་གི ཀ્વા ལ ཉན་པ ཏང་གི ཀ્વા ཅན ཁི བ ཏང་གི ཅན ཁི བ ཏང་གི ཇི སམ ཅང བ ཅིབ ཤི ཡོ་ ལ དེ དང ཆབ ཅིག རྒྱ ཆིར གེར་གིན ཅི ཏང ཏང རྒྱ ཁབ ཅི ཆེད མག སོར་ཅུང ཤེ་པི ཐོམི ཡབ་སམ དན དང ལིང་གིན ཏམ་པར ཤུང དེ རིགནི ཅི མར ཅུང བ དང གན་ཆུ ཅི མར ཅུང བ ལམ་ཏུན བ དང ཁིན ཐོ པ ལོར་གུན ཅེ པ ཅིབ ཤི དེ ཤི པ ཚུམ ཚར ལུང ཅེ ནེཚལ པ དང ཁེགན སོང ཅུབ ཤིན ཁན མང པེར མལམ ཅན ཁམ ཅི སིན ཅེར བ ཚུམ ཤེ གི ཤེ གུ ཡི ལར་གི སམ དབ ཅེར ཟོང མར གི ཐོབ ཅུང གི ལོ མ ཅི རིགསལ ལེསན ཅབ ཏུམ ཤི ཤང ཅིན ཅེ མར བ ཅེ མར སེམ ཁར ཤེ པི ཤ་ ཡི ཨ ཡོན ཐན ཁང གི འཇེལ ལན གན ཁར རྒྱ་ཅིར ནར་ གི་ ཅེར་ གེམ་ཅན དང ནེ་པན དོམ་པལ གང་ལབ ཤི་ཏེ ནལ་ལི ལག་པི གོ་ནི གང་ཅ ལག་ཏར ཤེ་པ དང ལོབ་ཏན ཇེར་མལ ཅི མག སོར་ཅུང ཤེ་པི ས་བི ལིང་གིན དོན་ཅུལ ཤི་ཏེ སེམ་ཁ ཡོགེ དོན་ནི གཞོན ལོ་ཅུང གི ལོ་སོ དང ཆར་ཏུན ཅེར་ཅུང སོང་ཅུང ཅི ཅེབ་ཤ ཡག་པར ཇབ་ཏེ སམ་ལུ ལོ་སོ དང རོགཅུར རོགཅམ ནི སོང་ཅུབ ཤི་ནི གཞོན ལོ་ཅུང ཨོ དེ་ཐང ངང ཚར་ལུང ཇོང་བར རྒྱ་ཅུར དང རོགཅམ ཤེ་གི
1: ཁ་དང་ག་ བི ཚིམ ཡར་ཅན་ཡན ཚོར་གུམ ཤང ཅིན ཅེ རཀབ སམ་བི ཅང ཉུང མ་རིག ཅེ རུང ཏོག པི རྒྱེ ཁབ ཅེ ཅུ ལར་ཀ ཡིག ཉེ རི ཏམ ཅིན རན དར ཆེ མོ སལང དབ་དི ཐོག མི རན དར ཅེ ཏམ སེ ཅིལ ཏོང ཅིར དང ཁལབ ཅེ ཅེ ཏམ ཐུན པ ཉེར ཅིལ ཅན ཅིན ཆུ ཅི པ དང ཅེ ཐ རན ཅན ཤི པ རག ཏང ཚོ ཆོ ཤི ཐང དིན རན དར ནེ ཤང ཅིན དང ཡི ཏོང ཁ མ་རིག ཅིན ཐུན ཚོ པིན དེ ཁེ དང ཤང ཅིན མ་རིག ཐན ཅེ ཡར ཐུན ལེ ཏུན ཤ པི གོ ཆ ཚན ཅུང ཇུང ཅབ ཁང དང ཤང ཅིན དང ཡི སང ཅུ པུ ཤང ཅིན དང ཡི ཅལ ཅུ པུ ཤང་ཅིན དང ཡི ཐབ ཤོག ཅིག ཅེར པུ ཤང་ཅིན དང ཡི ཤེ ཚོག ཤ བི པུ ཤང་ཅིན མ རིག ཆི ལི ཨ ཡུན ལྷན ཁང ཤང་ཅིན ཐོབ སུ ཐིང ཤང་ཅིན ནབ ཅང ཅོག ཉེན ཆིན ཁང ཅེ ཅེག སོ ཅབ ཅེ པ དང ཤང་ཅིན མ རིག ཆི ལི ལེ དུན ཨ ཡུན ལྷན ཁང གིན གན ཅབ ཤི དེ མ ཡིན ན ཀྲུང ཧྭ མ མང ཅེ ཐན རྒྱལ ཁབ ཅེ མ རིག ཐན རིལ ཡར ཐུན ལར གིན་དེ དུང བི ཅ ཁྲིམ དང ཀྲུང ཧྭ མ མང ཅེ ཐན རྒྱལ ཁབ ཅེ རྒྱལ ཁབ ཅེ ཅུལ ཁ ཡི ཅ ཁྲིམ ཐོབ ཅུང དང ཅལ ཅག ལག ཏར ཏང སབ ཅེ ནི ཁག ཆལབ དེ ནི སེམཁམ དང ལེགང ཕན་སིན ཐན་ཇུལ ལ་གིན་དེ དུང བ དང མམ་ཐད ཀྲུང ཧྭ མི རིག ཅེ སམ་པི ཆེམ་ཅེ ཉམ དང ཚིག ཅིང ཅེ པར གིན་དེ དུང བ མི རིག སོ་སིན ཇོང མབ ཅིརི དང ཉམ ཅི ལ་གིན་དེ དུང བ ཀྲུང ཧྭ མི རིག ཅིན ཐན ཚོགས པིན དེ ཁི ཏམ་པོ ཀྲུང ཧྭ མི རིག ཅིན ཐན ཚོགས པ ཅིག པར གིན་དེ དུང གི རན དར ནང ཤིན ཁན ནེ ཤང ཤིན ཅེ ལོ ཇོབ ཅེ ནེ ལོ རང ཨབ ཅེ བར ཅེ ཅང ཉུང མི རིག ཅེ རུང ཇོག པི ཀྲུང ཁོང དང ཡོན དེ འདྲན དར ཁྲོལ འདྲན ཤིག པ ཚི ཀྲུང ཧྭ མི རིག ཅིན ཐན ཚོགས པིན དེ ཁི སར་ཏན དེ དུང བེ ཇོ ཤ སུབ རེ མི པ དང རང ངི ཅེ ཉམ ཉུང དང སོང ཅེ ཕྱི དེ མི རིག སོ སིན ཇོ ཨུང དང ཅི རི ཉམ རི ཅི སྟང སུབ དེ དང ནི ཀྲུང སུབ དར པར ལ ཆུ ཡོང ཉིར གིན དེ དུང བ དང ཆམ ཐན དང ཅེ དེ གི ཀྲུང སུམ ཅིག ཅིང ཅེ ཅི མི སུམ གར བེ ཤ དེ་རོག སར་བི རུང ཇོག ཅན ཐང ཉིན ཁ་སར་བ དང ཉེར་དོག སར་བ ཚོ་བག སར་བ ཅི ཚོམ་རབ ཅི དེ རིག སོ་སི མང སོག ཅི དང གང གོ ཆལབ ཅིན ཆུང ཐ་ཅི དབ ཅེ པ དང དེ་ཏན དེ དང གག ཀ્વા ཅིན ཚུར་བ དང དང གག སུང ལ་ཉེན པ དང གར ཅི སན ཅང བ ཅི ཅི ཡེ ཅི ཏམ པོ ཚོམ་རབ ཅི ཇན ཤི པ ནམ ཅི ཁ་ ཆ ཚ དེན ཐོ མེ དང སེ ཏུང གི ཁང ཁང ཏམ ཤེལ པ ཉེན ཤང ནང དུན ཕན སམ ཚོག པི ཡེ ངི ཏམ མོ བ ཅི རགབ སུ ཆེན པོ ཐོ ཇན དར ལེ སམ ནི ཅེ ཚན ཁག དར ཕྱར ག ཤིན པ དང ཚོགར ཚོགར ཚན ཆུང དང ཚོགར ཚོགར ཚན ཆུང ལ ཤར གའི ཨང དང པོ དང ཉིབ སེམ པ བྱེད ཤིན པ དང ཆབ ཅི འདན དར ཆེ མོ ལས ཐ མོང དང ཕལ ཤུང སང ཚུགས ཀྱི ཤར གའི དང མི གར གྱི ཕལ ཤུང ཤར གའི བྱེད ཤིན
0: ར དར ང བའི ཚིན ཉེབ ཅིན ཉེན ཚོར ཤང ཅིན མམ སེ ཤུང གི ཚོ ཅབ དང ཚོར ཤང ཅིན ཤང ལི ཤང རྡེ ཐེན དང ཚོ ཤུང ཨར གི རང ཅུང ཁལ མམ སེ ཤུང གི གན ཅབ ཤེ པི ཉེ ཏུང ཉེ ཅིག ལོ ཚོར ཤང ཅིན ཅི ཤང ཤིག ཐོན ལི ཅི ཚོང གི ངན ཅན ཨེབ ཅིར ཚོང དེ ཤན ཏུང ཅིན ན ཅོང ཅིར དབ དེ ཤན་དོང དང ཚོ རང ཤང ཅིན ཅིན རེལ ལི ཁུང ཅེབ ཅེ དང ཤང ཤིག ལི རིག ཅེ ཁ ཚོ ཚལ ཁེ ལི བ ཅ དང ཅོང ང ཐོ རང ཐོབ ཅེ ཚན ཤིབ ཁང ཅེ སམ ལི རིག ཐན ཚོ དང ཚོ རང ཉམ ཤི ཅིན ཐི ཚབ ཅེ སམ ཅིན ཚོ དར ཤིག ནི ཤན་དོང དང ཚོ རང ཅེ ཁ ཁ ལ རོ ཅུར དང ཐོ ནིམ ཐན ཅུར ཁ ལི སապལ ཤི པ དང སག ནི ནི ཅེ ཤང ཤིག ལི རིག ཅེ ཕེ སན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ལ རོ ཁིབ དོན ཨེ བ ཅུར ཚོ དེ ཡིལ རིག ཉི སེ ཚོ རང ཅེ ཤང ཤིག ལི ཐོན ཁུང ཅེ ཅེ ཅོ ཉན ཐོང དང ཤང ཤན་དོང དང ཚོ རང ཤང ཅིན ནི ཅེ སེ ཅུང གང གོ ཚལ དང ཤང ལི ཤང རེ དེ ཁ གང ཁར ལོ ཐང ཚོ བི ཁི ཚིག ཕེ ནི ཨེ བ ཅུར ཤི དེ ཚོར་གུན་ཅེར་ཇང་དུག་ཅེ་དེན་ ཤང་ཤིག་ ཐོན་ཅིབ་ ཤེར་ཏོང་ཁལ་ཅིག་ཅན་ཅེ་ ཅེན་ཁམ་ ཐོན་ཁོང་ དང་ ཐོན་ལི་གི་མང་ཅེ་ ཁང སོན ཡིན
1: ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང tun deshishigin. Degshe di ol hu lugundun dang ni sugun humji, arigni julundun, ni jig sarbi lugusugni ba qenbu je shugdibshi di, arigni jenje conzin dodimushtag wachan ba dang. Sabu toshang zhangar chibi kuri ogu, rigchi korjul dangbo dang, ni je panri chibi wachul, arigni jocir dangbe ngang conzin je baso ngagzi lagza jir gagna sani, ol hu lugundun dang ni sugun humji, arigni julundun, ni jig sarbi lugusugni babji, shug qenbu je shugdi ngunjir shunga dang. Арганди же жолдын кондун чарчин саваны жилгсыдынла. Сулжин же досулдын волканга жондум жетин мепр зепр мапсыл. Аман сун галлендан жинкым сунчуб. Тонли рэмпур сугче талла панжи мубудан. Эгшен да тончулып шичи тамил жондылы чунчи чэмбар нижин галлен же нибатон юл. Жинкым сунчунган ин небжона ол хысынми ниже жетти. Сулжин же жерди ниже цапшини тэн юнгтунгдан. Along Kum Chimin Bosu Nidin Gang Jinu Dabdani, Bandra Zasum Jungi Jerjin Kum Danger Jerj Dambutani, Jang Do Tanyung Pejijin the Hill Lentare. Tony Plejijin in Nibjona, Janger Chishang, Savo Toby Sakaja Osu Jolo, Jesu Jenja Jolun Kondu Lakzajubi Dunsha Sabadan. Lurses Harjetang, Shorty Tajul Jerja Chasung Chiprasini, Nijer Sarbatan, Arigini Jolun Kondu Tony Pejila Kachipsidi. Цоргонжэ дэнсэн нижэ тунэжэ писэ тоби пэжилар гэндэптан.
0: Дэрнгэви цинэрдэн нэ. Ргансу ликунчэ нэхруб дэгчунгэ гэжэси шапши цадэн хтон тэпши пи. Цоргон сагнижэ цажэ тон батэн. Дэчэ пи цихчин нэ нэзон рнэ сэлэгтэр шажэрэлэ. Тэ и рансэн гэр гэнсу ликунчэ нэхруб дэгчунгэ сагни цажэ тон чап гэнхэн. Нэхру гэмбэр дэгчун шапши пи пи пицэн тон дэгтон тэб. Цажэ нэн тэ цэл чунва дэн жэнва чива. Нэпа юн хруабчэ рэгэвши цэлэн рэмэ хсэр тон юла. Нихруб дагчунгэр цави реватан шапши нангтун шапши горам пицлэг данжуг цуйр тартуг авдэтэн авдагчун камсу рамдаг сэмкэм хсурчун сугжэ нангтун дихэн цуйр тартуг дан амгажи панчи дагчун авдэнжиг сунгурчун гонэн гусун сугжэрэм би дэфтэн цажиг цочир шэпцэг сатан юлэ цажин да томбали шанчин юнчэр гансу ликунчи нихруб дагчун шапшир хчичэр жэ дэфтэн кондуб шиюлэ шанчин юнчэр гансу ликунчи нихруб дагчун шапши дикэр хэрви цадэн да дангшин Rangli Shangqin qi Nihruv Dagchun Xiaabshi Gwaram Cadin Jandang, Xiaabshi Rabtang Cadin Jandang Dongwar Panpa Qi La, Rgansu Likung qi Xiaabshi Lagbji Nambar Nechilbshi Ni, Mantni Xorjung Dang Rikchim Tichang Dag Dongwar Khunan Ni, Nihruv Gambi Chimtang Kegang La Rngi San Gansung Shi Di, Chimtud Dang Rikil Likung War Jian Tanjur Dang, Mansung Kamsung Ni Nyamchud Bshi Bi Rgansu Xiaabshi Nambak Sanzig Bshi Bar Rogdag Bshi Tib. Mungar Shangqin Mangsi Tengi Yil Rngi Dang Jatuk Di Cajig Rungzil Chabzhug Dang Sabjung Bhe Di, Сагни сосуг мансыл декэгдэн Ргансу ликунчи шүг юнни цажи нангтун кунта чапрын заптун ши. Шанчин юнчи Ргансу ликунчи цажин дэгжир зунни рангртаг лагчи шепэр кымап ши дэ. Цажи дэ нянжин чи шапши дэн дотам нанг джипэр кэнтэд дэн. Дэнім дэ цажи е лагтарг нисыл дэ Ргансу ликунчи рэмгарг шабдар дэн нянжин чи ртасиб дотам чи нангтун гачин дэбжигни. Ртасиб таркал дэн дживэр тагбар хэмнанни цажи е рэмбэв нитун юнвар Ргансум ши ни. Нихур гамба дэн ти чими том нэн дэн жин нэн вдэн нэн жир нэс жэжэг дэв дэн юлэ.
1: Ништун ечэг лэ дэн абэй цин ер жэн ян. Гола шэбэй жэбжун гэн замжэлэ цанчун жэбэй жэцу нюэ жунчэр дэ юбэй нямжэлэ жэсуг жэшэ бунэ дэ ба дэн. Ржуэн нэн нэ жэбжэр лэ гола шэбэй жэбжун тэсэн дэ дэн ва дэн лэг дэн жэн нэ гола шэбэй жэнсэл тэгжэлэ бшэгэ ши ба дэ рэ. 中共中央恰斯局局阿云先进了部一部长王系这宋大西的西斯克盆帕克斯坦界总理局办先进了龙庆达的党土库曼斯坦界总理局办先进了龙庆梅利多夫可比先进了龙庆罗德勒克斯杰人吉斯斯坦界先进了龙庆库鲁巴耶夫赞巴维先进了龙庆莫拉维拉哈斯斯坦界先进了龙庆局办当部阿什克巴耶夫 看不着先进了不一个阶段中医帕里的说而且可不这个了个题目这是个那些参穷个孔明的那门银咱们能的生生个阶别的地人的黑标将娘们的接触等说明马勒根登的那个别弄和你那边接起来做不信用了过那时为接种擦擦的接不信用不能多了说说是中国的接口接主席新品阶段比过那时为接种这一段等第一所看的可以前波人阿的 阿德亨扎尼姆勒特的当，接起沉重的声，双方人力勒特的，没啥人真把打的拼，各就了车上那多弄些把地拉，干啥些把当，过来是为接种这一顿当，娘们的接触接这一个咋顿当，轻松是接着了，阿们个人呢，双方人力拉送去把当勒特的些的，娘们的接触接接起那顿出去，说很离不得，很弄些比起来不得上多些，参穷个苦命参穷这个比成了。 过来时为接种跟这有那顿头，办公接不得，开冷刚冷些不得嘛不是？过来时为接种办了接得了接不得当？提升的东北团的啊，这里有啥目的的？他们个打死了不加钱不送。参穷个昆明街坊做了做呢，张登那中华当，让你的配件是当呢，人拉入人些给行，让上个来行登冷当，而且可不说是萌萌见登冷来行，打不得这把当，趁着了落地了，很暖心呢。 周边这边的街街街呢，我听说三头当了，过去的街影，过来时为接种跟这有那段谈的，这一幕的谈就来很暖心的。近些没把参穷个这个楼提升当自身些，把它抬把胸。参穷个孔明，中国学者干的，这所谓把人把东西把它挂成些把当，谈出了两米来很暖心的，看人家你们当，张登林听见过来时为接种马龙这个把它跟他当的，晓得当个点子个打击。
0: 公布的季节，他们跟这个单比，忙把三成些不离个些有些嘞。有的不能拿着林正兰做起七年级的人，啥做别的？有的不能拿着几，还是来进这做把灯，没人给来，各种些节特别把灯。哎，今次呢，可是还是来去专送些别，就等送那么长啥个节。怕的是单节民众还没脱不脱灯个哩，下去了别不嘞，跟可给别人呢。啥做的不些节嘞？各种忙都拿不下别，做把不些灯，没人给什么呢？
2: 为啥来去？他就来让那个接单独弄看那是咱这个灯，单独看那家就是别咱这个。对面的这位警官可把说回来了，咱这个灯没人给，得给单独学习，说他看这个把灯。帕里斯坦姐妹也经常出来学习吧，这个去当当玩咱这个学习吧，你这些家不就是看东学习，他不来点呢？就等送我们这么啥个接，这黑个你是接这个都不当的。帕里斯坦姐得个这个咱姐你不得去把灯，今儿去中考贴是不就有了？年头有的不能拿着林正兰做起大龙，啥这个现实别的。 帕里斯坦、伊斯兰国国的战争，哈马斯等，帕里斯坦、伊斯兰他们就是战争结合的，才各个人物间接受过各种掐控，人家理解接接特别巴登的。哈马斯恰是直接控制着各个盟土能不是有了？有的不能拿着林正兰做起不下去了，这一届各种渗透了，盟土能才巴得个，有的不能拿着龙牙控制，今儿各种些巴登的，有的不能拿着接接盟登，开立起泰克的人，就比过年跌得了蛮硬的等，换句通控上班端出些不是单股些就没事了。
1: 没人给他，有的不能跟我控制用了，单个不是有事嘞。伢们这接触机，伢们那个也是来见，这有内控，车速了出了，这就是下就变看见，门厅那个什么没呢？伢们这接触在见得多比，也是来接提么大农机，七年级你不晓得嘞？也是来见伢们这接触在中医前面，用这看不嘞？这都个些么事把当？伢们这接触机红这个机，也是来在参不这些不嘞？过了这些比，恰恰是没得动话意思嘞。
3: 埃塞拉杰耶路撒冷这个是差不多接着发达呢？你是东年这个里蒙特的能？埃塞拉杰总坑多等举手来空的用？帕勒斯坦的埃斯兰国国的战争哈马斯，你是东年俺来大家不是蒙特的能不晓得用？伢们这接触接这个单呢？蒙特的能不晓得别接触等用那战争节目的？用他的用路进来，蒙特的能就是把的。大农给不晓得嘞？
1: 娘们这接触机，还是来了哈马斯说他就是咱这个灯，精通就是打死了怎么的？根据他的五彩星把灯，还是来学习娘们这接触机，终于前面用这块儿建筑，他就接特级流失了。
2: 还有那个青铜装置，目前他把一七年元年的一套给打不下来的。
0: Marigam Tandil Tang, Chensuk Chikorin Rekhila, Songchu Shegipa, Namshi Shipper Masil, Ailang Lirik Sosi, Jack.

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི

0: Lagdi Shimir Chanchirgo ni Chotang Marmi Lotu ni Chadin Ngosubji Rimi Chitabla Shangsa Chadin Chantab Dakshung Shibi Yongbub Chinjiyo Damjir Chimparni Ngonchichi Sashang Devtang Jebsang Tachiri
1: Lagbar Dapa Chibi Machubi Dewi Tang Chubui Mangsukji Nhechiti Rimi Ndiyamzik Shibi Tadin Sarwa Choshibshi Dewi Nangdab Chigdi Sobil Peji Tangbi Tartab Shigisub Jirtung Chigja Nikhiyola Chimsang Gapshigra Tang Sobil Chimsang Chimbur Chesang Shidi Mami Lotog, Suma, Sohbil, Lalazi, Sasangji Jir Jangdug Jinkam Jan Jatagji Chigyol. Demzik Denji Suma Tang, Khosul Ni Sobil Denji Bilag Zanchi Sajirwa Tang. Sobil Denji Ir Gopshi Galati, Demzik Denji Ir Jidin Lazi Sajirni, Marza Nyung Dabshinshang, Besil Tomburubshin Yoji, Bishin Longi Detra Ngochoshi. Shirtang Di Tongkong Gochul Ji Jibur Tangla, Solubu Lhagma Nam, Tongli Changzir Tangta Dini, Mangsula Rangchim Jirgo Khani, Shtanjig Jia Yunggu Chotabji Yol. Shangli Tongzi Zungwa Kondarabdan Na Agormu Mungbu Zilmatav, Lirnun Yigbu Shina, Dagzula Shangli Tongzi Rangkong Tongbur Zongtabji, Bishan Longi Gdema Yongji Samzibshil. Damnang Rangkong Mabi Shkangilabsachil, Dewi Tang Zibuyi Rangkaji, Keli Tang Jagdixi Batang. Dewi Tamung Tongkong Dajli Tang, Shkonsil Lirnun Zotabzigdi, Demzig Shibi Shkonsil Rang Sagni Si, Lirnun Tang Rang Sani Si Rintang Paratabji. Dewi Tang Chabji, Keli Tang Shangshimja Nyamdi Pshetang Labdani, Senzin Mami Lodog Lirnun Zotabzinla, Lirnun Tang Tamjig, Zonirwisog Jigul Malag Chasang Rigjurashini, Demzig Lirnun Napshir Tsungjiji, Tongli Jatag Shilododdi, Shangka Shangnyayi Rjangdog Shangdi Tongzi Tagir Zajil Tsungchumtabjan.
0: Yarhun shorli lan zhondo ching, chimjir gangun tang, chika tsurfti ni zho matabla, rgolmong zhondo ching zhal matabla. Wanjang tarta tenra man. Lo ngatik la sombi dema zhujin pingi, rgonsil ghenjil pshishur gafchu ngang sangul bala, chimni vzotir yongna karmab chi yimi ji tuantabla. Lika marjewar masil, adar rgur samtong lagzatabla. Rgob shenang ga tuandag changma jibtabbi, suar chepo rovjin yo chibshala. Chizi shuma devar, zhujin pindang zhabi, rang chimjir gokar likar shikbi dema vdanchil ghiyula. Kuansil tang marmi lotuk sarwaan depi chimtsang ga saashang muu rir yongbub gurub jabja lagdan parwaa tang. Dewa thamung lan chon na loo rir lirnung zotra kuni yongbub rgo tra tukchil lagdan parwi dema tsu yongrgo nye reyabzin jemung tan chobzin yola.
1: Nishtung nirnga lor, chayze shulma depi thamung huanjur je lori yongbub gur tra nijia jabja lirgani. Demar khepug gur tra jarnga tang jangshunga jil giba tang. Ghotar chimtsung nirdunje chimu jasimji mari chanyum yongbu gore ni chi chigtung jibja ngatik dang zhangshung jibdan la thipi shtanjig je yonggu yobar ngansung shi yol. Bishin longge boba chenbi dashta ngachig dewi chimtsung riri gokar lamli yobar mabsil. Lamjim dag logzhunyan galiw la yonggu jimung da jirwa dang dewi gnabag sarwa sarchung da jirub jibshil. Tamung huanjur dobchirib shinji chayze shulma dewi gnabarin jirduk chenbu shungdi. Dewa tamung ni maangil dang ni Zhungsib jig zhulim shajir shikhang yirchi nyamsu shila lamjim dag logzhung galab jishi di mangsi dungi riribzin mangsu jie gokhra dhibyul. Nishtung nyechig li zhuyang yigcha ng dangbi nang zhungkung jig mangshi tongli sobchung dang dobchir dangni tongli darbi dang zhungshtub mangshi gag jishig pejil arkandag dunggi bshi dungyul. Di nga chur kapshuk sabr dangyul. Chizi shunma dibi dadung mumtadan basun shi di tongli dibi jimang dang dibi dobchir dangshang Yilma tsura tunlin zha tka rintang parwi panri lungsa jo damji gishi njongjir kura langkab bishin lungla yechi ji gini kong yol. Gungda cangmi nyamba na shangsa dabab zangla tunzi jimba ang lakshi ba deyin. Shuni rjepin ag dachibji la nyanji kori yu songchub dang tuobjil donyamshi bi cangbi nangshik jibshil.
2: Marigin tandil jia royang nyamda hdwani chamtin zidigin chua aglar lin.
3: ཁོ་རང་ཡིག་སོང་ཅུ་དང་ང་མོ་ཅུ་ལ་དོ་ཉམ་ཉམ་ཁན་པ་ཐང་དེན་ཁོ་རིག་སོང་ཅུ་དང་ནོ་ཅུ་དོ་ཉམ་ཞི་པི་ཚན་པི་ནང་དེ་རམ་ཅིན་གོ་ཁུང་ཅིར་ཅན་ཁམ་གནེབ་ཧ་ཅིང་ཉམ་གོ་ཨ་ཤི་གི་རེ་ཅིབ་ཏེ་ཅིག་ཤ་ལེ་
1: Chormun pshangshuk je sacha mongbar sikhangan dama lhibar jodi. Kasa gandag sunghi ji kong yo nayang, sabu tobi shto je yelung mongbo shi nyengi kachir je yodi. Machi ngu kong sik demra chilbi, chuchyarang hurang ni jang, dadung gikar je nabza limni yobi. རྒྱུ ལ ཚོང ངེས དང ནམ སེ བར ཚམ གཡར ཁ བའི ཚོར ནང ཅིན ཨོང ཉེམ སམ ཅི ཡར ངོན ལ ཁོ ཤང དང པའི ཚོང ངེས སུ གཡར ངོན ཅིན དང ཏ ཤང ཚོང ངོ གཅེ ར སས བ དར ཅང ནི གི ཐ ཐོར ཡིན པ དང ཆང ངེས སུ སོབ ཤི ར ཅ སལ ངོམ ལ ཚོ ཐར ནོར ནག ཆ ཚོ གོ ཡང སབ ཅི
0: སན གུལ པམ ཚོ མོ ཕན ནི སེ ཏག པའི ཚོར ཅ རང དང ངོ རང ཅམ ནི མམ ཐ ལམ ལ ཅི དེ ཆང གུ ཡི ལ ངི ལ ཅ རི ནན པ ཧ ཅང ཅེ ནང ནིར མ ཅིང གོ ཁུང ཡོ ས ཡི ཅ སང ལ བར ལ ད དང ལེ རབ ཅ ལ ཡོ པར མ སལ ནི ནི ལ ཐེ མ ཐ གང ལ གང ཨར ཁ ར ཅམ མི ང ཚུམ དན ཆུ ཅི གོམ ཁ རེ ཤི ཚམ མན ཇོ ག མལ བྱུང གང རེ ཁ རོ ཧི སུབ ཅག ཅང ར མ ཅིར མོ མོ ཏན དབ དང བི ཡི ལ གོ ལ ག ནིན དེ ཆར ཉུམ ཚོམ ཕག མ བྱར ཏུང ར ང བ ཅ ཡན ན ཡོ ཅང ཅུང ཁི ཅམ ཅུ ཅེ ཏེ ར ཅག པར མ སལ ར མ ཅིང གོ ཁུང ཅེ ཅིང ཡི ཚ ཅ ན ར གི ཕན སམ ཚོ ས དང ཚོ དང ཚེ བ ཅང གི མ ལང བ ར ཁ ར ཚོ ས ལ ཅམ པ ཏར ཅེ སི ཡི ནི ཡིན པི ཚོ མོ ཏུང གི ཕ ས ཤི ཅང བོལ དོནར་ངི སང དེ་ལི་མ་དི དེ རྫོང་ཏི ཁོང་སམ ཚོ་དང་ཚེར ང་ར་ཏུང་བ་ཇ་བ་ཇ་ ཤེར་གཡོ་ཅིང དེ་དག་ལིམ་ཚོར་ཅ་རང་དང་ ཧོར་ང་ཉིན་ནི འཛམ་ལང་ལན་སི་བཅ་ཅིང་ཚ་ཨན་ཛིག་ཅི རྒྱ་ཅིག་ལན་སག་ཚོ་ཅི་མང་ཟོང་ཏབ་ཅི་ཡོ་ལ དོང་ཁར་ཚོ་ནར་རྒྱ་ཁབ་ནག་ལི་པོ་ཡི རྒྱ་ཁབ་ལན་སི་བཅ་ལང་གི་མང་ཟོང་ཏབ་ཅི་ཡོ་པ་རེལ དེ་སྟ་ནང་རྫོང་ཡོང་ཅ་སི་ཅུན་ནབ་ཅལི་ཏབ་ཅི་མ་ཉི་དང་ཅང་ཅུང་ཅི་བ་ཅེར་ཏན་དུལ་མ་ཅང་ཅི་ཚ་གར་ང་ལི་མེ་པ་དང་ ལོ་རྒྱ་དེན་མང་ཤི་སར་ཏོ་ཅང་ཅང་རག་གོ་པི་གོ་ཐིག་མ་ཅི་ཏུ་སམ་ཅན་ཡོ་པི ནར་ ཏོ་ལང་ཏོང་ཡིན་ཡང ལོ་རྒྱ་ཧལ་མར་ཏབ་ཅི་ཅི་རང་སན་ཅི་ཡོ་ལ
1: ཨ་ནེ་ཏར་ཁལ་བི་རང་ཚོ་ཤང་ཅི་པིན་ཇོག་པ་ཏག་དང་ཁོ་ཅི་རང་ཤུང་ཁོ་རི་དུ་པི་ཨོ་མ་ཡིམ་ཆབ་རང་ཅང་པིར་ཅེ་བ་ལ་ཐམ་ལ་དེ་ལི་ཅི་པི་སང་སམ་ཇོང་ཁོང་ཅན་ཐོབ་ཅི་ལ་སོང་ཅོང་གང་གང་ཅི་དང་ལོ་ཅི་ལ་ཤོག་ཅན་ཇོང་པི་གུང་ཁར་དང་ཡི་རང་ཤེལ་ཨ་མ་ཅི་གོ་ཁོང་ཁ་ཏབ་ཅོ་ན་དེ་ལ་ཚོ་ལན་ཅིན་དང་དོ་དམ་ཅ
0: ཚོ མོ སྟོང གི རྣམ པ སྔར བཞིན སླར གསོ བྱུང ཡོད པ མ ཟད ལན སི གཞི ཆུ ནུབ ཅལེ གྲབ བཞི མ བྱ དང བཞི ལན འཕར བ དང རྩ སི ཆུན ཡོང རྒྱུ ཅེ ངེས ཁེབས སུ བྱ ཅིང ཨ ཐིག ལ སླེབས རྨ་ཅིང་ གོ་ཁུང་ཅེ་ ཆེན་གོ་ ཚེ་ཚལ་ ངལ་དི་ ཇེམ་ཐུར་ཤིན་དེ་ རེད་གཅིང་གི་ ཁ་ཏང་ རང་ཨ་ཏུང་ཙམ་དི་ ཚལ་ཁལ་ལམ་པར་ཡོ་པ་དང་ ཆོང་ཆོང་གེ་ནག་དང་ ཆོང་ཆོང་གོ་ཆ་སུ་ ཆབ་ཤི་རིག་ཅིང་ ལོ་རབ་ཇ་ཅི་ ཇོང་ཨ་པར་ཡོ་པི་ ངོན་ཅིལ་ ཚེ་ཤུག་ ཉེན་ནི་ཚལ་ཐོང་ཡིག་ནི་དེ་ཉིལ་ དང་གཅར་ རེ་ཅི་སུག་ཅིག་ཅར་ གསལ་ཏ་ཅར་ཡོལ་ ཅེན་ཁམ་ཏ་ཤིབ་ཅིག་ཅང་ལག་ཅིག་ན་ རྨ་ཅིང་ གོ་ཁུང་ཅེ་ ལོང་ཁུར་ཅེ་ ཆིམུབ་ཅ་ཚལ་ཅིང་ དེ་རནི་ལོང་ཝ་ཉེ་ཁ་དང་བདན་ན ཇ་ཅི་བ་ཅ་ཅིང་པར་ཡོ་པི་ ཁ་ཅང་ཅིབ་ཁོ་མོ་ཁ་ར་ཏན་བ་པ་ཏན་སུང་ལག་པོ་ཐབ་ཡོལ་
1: ཁ་བ་ ཝེ་ཅ་པི་ཅང་དུང་དང་ ཚོམ་གོར ཅིང་ཏར་ཅེ་པི་ ངམ་ཅེ་ ཆུ དེ་ཀེ རང་ཤུང་ཅེ་དེ་ སེམ་ཅེར་ཅུང་ཁན ལབ་ཅིན་མ་བ་ཏ་ཀན་ ཛ་ཅིན་ཏ་ང་ ལོང་ངོ་ཉེ་ཁིར་ང་ལ་མར་ཏུ་ཟུང་གི་ ཁ་ར་ཏི་ཀ་ངེ་ཆ་མང་པོ་དོན་དི དེ་རང་ཉམ་ཉེ་ཅེ་བི་ཅིན་ཁམ་ཡང་ད་ར་ཆ་ཅིན་ཁམ་ལ་ཧར་སུ་ཡི་མ་ཁུ་ཡི་སང་པོ་རྒྱན་ན ཁང་རེ་ཏང་ཚོམ་ཡིན་ཅེ་པ་ཡང་ཁ་ར་ཅིན་དང་མ་ཉམ་དུག་མ་ཡེ་བར་ཨ་ནེ་ཐ་ཡོ་པ་ན་དེ་ཏག་ཏག་ ཅིན་ཁམ་ལ་ཧར་སུ་ཡི་རེ་བི་ཨོ་ནང་ཤུག་དེ་དི་པི་གོ་ཁུང་ཏན་སུང་ཁང་ཅེ་ལ་ཁསམ་དང་པན་བུང་ངེ་ཆ་ལེབ་ཅང་པ་ཡིན་ལ ཨ་མ་སུ་ཅེ་གཟོང་ཁ་ར་ཆུང་ཆུང་དི་ཀྲུང་ཁུ་ཆན་ཟུལ་ཏན་སུང་ཆུང་ལང་པི་མ་ཡིམ་ཆུ་སུང་ཆུང་གི་ཅེམ་རི་སར་བ་ཤི་ཅལ་མན
0: ཨ་ནམ་ངོ་རམ་ཅེ་རབ་ཅང་གང་ལུང་ཁ་བཞིན་དང་བལང་ཁུར་ཅི་དར་ཅེ་ཐམ་གཅོ་ནི་མམ་ཐལ་ལམ་ལ་ཅི་ ཚོམ་ཕག་ཆར་ཉུམ་མ་བཞིར་ཏོང་ལ་ང་བྱ་ཡན་ཚམ་ཅེ་རགས་སབ་ཏ་དོ་བི་ཡར་མ་ཅི་ཆང་གོ་རི་གང་ལུང་གི་ཁ་ར་ཏང་ཆིག་པི་བདམ་པིན་ཅི་རགས་ཅི་སོག་ཅིག་ཅར་མི་གི་ཅི་ དེ་མན་ཁེར་བ་ཏ་བི་ཏ་སུང་ཨ་ཏག་ལེགས་ཅན་ཏོང་ཅིག་སར་ཅང་གལ་ཅན་མན་དེ་གི་དན་ནི་ནོབ་ཅི་ཅི་གོ་པ་ཉམ་གབ་ཡར་མ་ཅིང་གོ་ཁུང་དེ་ ཁ་བ་གང་རི་ཡར་ང་བྱིལ་ངོམ་སྟ་ཏང་ཆེ་ཏང་ཚོམ་ཡི་གར་ཏབ་ཅེ་ས་ཅ་ཏང་སྟ་ཁང་གི་ཝང་ཇུལ་ཏམ་ས་ ཕྱ་ཏང་རང་དག་ཅེ་ཤོར་ཅིན་ཕེ་ས་མ་ཏང་རང་བྱུང་གར་ཅེ་བ་ཉར་ས་ཡིན་པི་ནིན་དེ་ཅེན་ཁམ་ཁོ་རི་ཅེ་སལ་ཏ་ཏམ་པི་སོང་ཅུང་གར་ཅིན་མ་སོ་པ་ཤ་ཅན་
1: ང་ཚོ་ཐམུང་གི་གཡོ་ཏ་མེ་པིན་གན་ཅ་ཡིན་ནོ་ཉེན་ཁན་པ་གོང་ཏ་ཚང་མི་ཉན་པ་ནི་རྨ་ཅིང་གོ་ཁུང་ཅེ་ཅེན་ཁམ་ཨོ་ནི་བ་ཧ་ཅང་ཉམ་གཡ་ཤི་རེ་ཅེ་པ་དེ་ཡིན་ནེན་ཁན་པ་དེ་སོ་ཅེ་གང་གི་ད་ཐམ་ཅེ་གང་ཇུང་སེར་སམ་ལེན་ཅན་ཏོང་ཚམ་དེ་ནེན་ཇོ་ལེན་སན་དེ་སོམ་ཅིག་པ་ཁ་ཨོ་རན་ཚོ་དང་སོམ་ཅིང་གན་ཁར་བ་སོ་

0: 真是的主席们苏达给解决我从的地从的列等三个马车席比监控一了古人娘的配件了跟到了东西的模板等错人家天气等比马车人的一了古人的整本这么的等接着顿神政人把陈继伟等生亲四季节主席人把人称南京等王轩王振成张秀荣刘大爷马月胜及从的是
1: 曹托的陈继伟以等三个马车席比一了古人的人这个镇下为你在了瞧这个西横下为别人等不是吞天气当年那顿等下为查日所参与的是刘大爷以主席们做大的解决的年少盆龙腾的业绩一日当时的是从没得那家国家他们几个村端去了些比查不是经验车端你是车的冷地错人家端你拉更次把等监控混乱着吧
0: རིག ནས ཡིལ ཁུར ཉམ དེ རྒྱུང ཡོང ཤིག འདུན གྱི རྒྱུན ཆུང ཤེ གི ལ ཐན རྒྱུར ཉམ གི རྒྱུ གན དེ ལ རྒྱུན སུལ ཐེ ཚོང དུ གཏོང བ རིམ རྒྱུ ལ ཡིལ ཁུར ཉམ དེ རྒྱུན དག རྒྱུར ཤེ ནས རྒྱུ དག དུ གཏོང བ སྤེལ ལག རིག ནས ཡིལ ཁུར ཐོན ཟེ ཕན སུམ རྒྱུ ཚོགས སུ གཏོང བ དང ཁོན དུན ཤེ པ སོ ཐན ནས མུ ཐད དུ ནས ཤུ དོན དེ མ ལག ལྡན པའི གན དེ ལ གཏོང གི པར འདོལ

0: ཅེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤི རི གི ཤང ཁམ
0: རི པི ཝོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ ཀར ཏོ
1: ན ཆུང ཤི པི ཡེན རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན
0: ཆུང ཤི པི ཡེ ག ཅེ ཅེ ད ཏོ ལེ ཅེ

ཁྱི དང ར་ཅོ་པ་ཆུང་ཆུང་དོ་ཅི་ཧ་མོ་གི་ལང་ནོ་གི་ཁལ་ཅི་སར་བ་དེ་ཅི་འཇར་ཁ་སེར་གོ་ནོ་གི་ལེང་ཧེ་མོ་ཟེ་རེ་ཡ་ཅོ་པ་ཆུང་ཆུང་ཚེ་ཏེ་ན་དོ་ཅོ་ཆུང་ཆུང་དོ་ཅི་ཧ་མོ་གི་ལང་ནོ་གི་ཁལ་ཨ་ཡ་ཁ་ཡ་ཅི་གི་རེ་བ་ཡ་ན་ཡང་ཅོ་པ་ཆུང་ཆུང་དོ་ཅི་ཧ་མོ་གི་མ་ཐ་ཏ་རང་གི་ར་གཤོ་གུང་དེ་ར་ཅིན
쇼니 랑거 가식운데 남영 마토라 니슈와 흐적주 응레바인 지슈잉 나츠 정마게 초 잠치 마즈 응초 나충시 비르가츠 린슬란 조르 리르크시율 야주부송청서 공인지나 초 정마게 데릉거 조게 튕저게 참바 총원데게 망라 소프트 총총 도지 환모게 크리용노게 랭헤모데 로뇽시너레 야테나 참드닝 아치냠게 릉디 우크 진추크 담고 있으면 호중해 줘요.

0: ཡིན ཡིན
1: ཁག བྱ པ ཕ བི དྲན ཆ ཡིན
2: དེ ཡེ དེ ཝ དེ གང ཆ ཡིན
0: ཀྲུང པོ ཆོང ཆོང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆོང ཤི པི ག ཚ ལེན ཚན ཅ ཅི པ ག ཤི ཅ ཚན པར ཤི དེ ང ཚོ ཉམ དེ ད མ ཅན ཅན པི ཚན ཅ རུ
3: ཡ ན ཆོང ཤི ཅག ཚོ དེ ན དར ད ཡིན ཆོ དེ ན ཆུང ཤི པེ རྒ ཚུ ལེན ཚུན དག ཚན པག ཉི བ ཐི པ གར ཆིག གི ནང ཤིག ཇུ ཡེལ ཡ དེ རང གི ཐི པ གར ཆིག གི ཚན པ ཆུང དག ནང ཐོམར ཨ ཅི གི ཡང ཇུ པོ ཆུང ཆུང ཏམ ཅི ལ ཉན ཇོ རྒ ནི ནམ ཅིན དུ ཏམ ཅི ལ ཤེ ཆོ ག ནི གི ཇུ པོ ཆུང ཆུང མང ཟ གམ གན དག དེ རང ཆེ དེ ཆེ མེ ལུང སེ གོ ནོ གི ཆུང ཆུང ལོ མེ ལོ དིམ དག ནང ནི མན ལ རྒ སེ གོ ནོ གི ཏམ ཅིན དུ ཇུ པོ ཆུང ཆུང ཚང མ ཅིག ཤེ ཇུ ཡེལ Я чупо чунчун ци. А на ва что ла нюнгу? Я чупо чунчун цо. Че ци. Ци ме лунг сего нуга штам джилнды гнан ни. Мн ла рга сего нуга штам джилнды. Лых анюн зы. Штам джилнды га кашина. Мн ла рга сего нуга джамцин че инам. Я цама га саму тунга нюнгу. Зарыр мхэхтэн тэгбэй нэмэу шэгэла. Рэгбаагэ рэн цэнгэ нурчэтэнэй. Мэнту лэвжэнтэ за тэнбу ргэрцэй рабэрла нэгэвжэндэг. Рэгбаанэ лобчхэн лорма жуагэ ломазгэрэй. Ку мэн шэвэр рэгэнзэн дуржэн бэбэй. Ку палуны нэнцэн гэрмэлдэ. Чэнла рэкэнгэ мэшэгэ нугэрчэнгэ. Ку рэн джэнбэр лобшэл шэнэй. ལགསི དང ནོར་སི ལ འདྲུ གེ ཤུང ཝ་སིན དེ་རང ཡང ཁོལ ཧོབཤལ ཤིནི ནོར་སི ལ མན་འདྲུ ཁམལ ཤུང ཁེ ནོར་ཆ དན་ནི ཟང་གུ ཐོ ཡང ས་ཤིག ལ ཇབ་ཞི ཉེ་ཁར ལ་ཅི ཆུང ཆུང ཤིག ཡོ སར་དེ སོང་ནི རང་ཉིལ ཆེ གავი མལ་ཅི་ཅི གེ ཏམ་ཅི ཅེ ཨ་འདུང་ཧེ དེལ་ ཁ་ཅ་ཏ་ ཤེང་གོ སམ ཁེམ ཁེ ཧོ ཆར ད ཅིན ཡོ ནའིང ཁེམས ཐོབ ཏ ཏན ཤིན ཡོ ལ དེང གེར་གིན ཅི ཅི ཤིག ཐ ཅིན ཡོ དམ ལས ཧོ པར སམ ལོ ཏོང ཤིན དེ ཁེ དེ ཏར སིམ ཇ ཡིན ད དང ནེབ ད ཡོ པི ར གང ཤིག ལ ཀྲུང ཁུ ཡི གཏང གི མན ལ ག ཤི བི མ ལ ཚ ཚ ཤིག ཡོ པ དེ ཤུང ཉི ཤིར ཐོན དེ ཕོ རིག པ ཤ ག ཆ ལ ལ ཟ ག ཆོ ཚོ ན སང ཅེ ག ཁ ར ཨ་ནི ཁ་ན་ཏམིན་ ཐང་གར་ ཨོན་ཅང་ ཤ་ཁ་ལ་ལ་ཟ་གཱ ཅིང་ཉི་པར་ཏ མན་སེར་ཁེ་གོ་ནར་ེ ཅི་ཤེལ་ ཐོམར་ རིག་པ་ ཉི་ཅི་ཡེར་རྒྱ་ཅིང་ ཁར་གེ་ ངོམ་ཚར་ཆེན་པོ་ཟིག་ཅེ་རེ་ ཨ་ལ་ དེ་སོ་ ཁ་མལ་མིན་ན ངོན་སམིན་ན ཡང་ན་ ང་རང་གེ་ ཁ་ནི་སོང་ན་མན་ན དེ་དོ་ཤ་རེ་ རང་གི་རང་གི་ གལ་ཐ་ཁ་ ཤ་ཅིས་གི་ཇམ་ནོ ཚ་རགས་ཡེ་བསོང་ཚ དན་ནེ་ད་ ཁེ་རེ་ ཁར་གི་ གཉིལ མེལ མལ་མིང་མན་པ ར་ཨ་ཏོ་ཤོང་ནི མལ་ཚ་ཚ་དག ཉམ་ཚུལ་ལ་ཨ་ཏག་ཤིན ཨོ་ན་ ཆིང་ཨ་ཁོ་ཏ ཤ་ཁ་གང་ཟ་གཏ མན་སེར་ཁེ་གོ་ནར་ེ ཏ་ཟི་རེ་ཏིན མལ་ག་གག ཡིལ་ཆེ་རེ་ པོ་པིང་ནི ཁོ་རིག་པ་ དེ་རང་ ཆུ ཆེ་ག་ཨ་ཕ་གག ནོར་སེ སུང་སེ་དེ ཆེ་ནི་པར་ད མན་སེར་ཐབ་གོ་གམ དམན་ ཆུ་ལོབ་ཇུང་ ཝར་ཆིལ་ཟི་རེ ཐང་ཇ ཨར་གནི ལོབ་ཇུག ལེ་ཤ་ཁལ་ནདར ངལ་བ འདེམལ་ཏན་ཇར་ཇར་རེ ཨར་གབ་པ་གག སེམ་ཟག་ ཨ་བདང་གག དོ་ཀ་ཡོ་ཀར ཨོན་ཅང་ དེ་ཏར་ཤེན་ ཕ་མ་གག ཁ་མ་ལ་མ་མན་ནམ ཕ་མི ཁམ་ལེན་ བི ཤིབ་ ཤིབ་ཟུང་ོས་ ཡིན་མ་རེ ཤི ཁེར་ཤིལ་ ཇག་ཅིན ངང་ནེ ཐལ མལ་ག་གག ཤ་ཁ་ཏ གོ་ཡི ཕ་མ་གག ཁ་ལེན་མན་དར ཕ་མ་གག ཤེན་ོག ཤ་ཁ་ཆ ཁ་ནིལ་ ཡོམལ་ ཤ་ཏ གོ་ནར་ེ ཤ་ཤིལ་ ཚང་མར ཁ་ལེན་ ཁ་ལ་རུ ཧོན་ ཆོ་སུང་ནེ ཕ་རུ་བི ཨ་ནི་ོས་ ཤ་ཁ་ཁུ་ཏ ཟེན་ ཆི ཕ་མ་གག ཁ་ཉན ཨ་རུང་གག ཆམ་ཆེ་ཚང་གག ཤིབར ཨ་དུང་རི་ཤིས་ཏེན་ ཆི ཕ་མ་གག ཁར་ཉན ཨ་རུང་གག 대신 더 늦은 것이 망아지가 치 니프르다 문슬 탑고너리 지스르 르그바그 가니가 르그르그라 아나 쭈쭈이리 녀니브다노 문라가가 마타타 마응으르 촌조사그 쩨츠코 코리우 혼치가 파이따라 판츠나 샴침자 형시 얼굴이 코나게 차비오노가 쩨츠코스기 노가니와 메가 잔츠자 언니군증 흐트그다노가 쩨츠코스기 나라 탕모 돈샹가 히라 니퍼드 문스르 히고너레 지스르 문라가그 얼그바그 흐프르

ཅིང མ་ཏོག པ་ཏ་བི ནམ་ཅིར ཏེ་རགེ ཁེ ཕག ཝན་ཝན ཆོནི ལུག ཚོ་ཨ་ཤིན སར ཏོག་ཅི མེ་པ ཤི་རེ ཁོན་ན ཕ་མ་གི གང་དུང ངང ཨོ་ཆི ལོབ་ཅིན འགྲོ་ཅིར གཁ་ཤེ་པ་ཏེལ ངེ་པར་ཏ མན་སིར ཐབ་གི་བ་རེ ཨོ་ཆི ཏི་ཚོ་ཏ་ར ལོབ་ཅིར ཅེ་ཅིན ཕ་མ་གི གང་ཆེ་ཡིན་ལ ན་ཆུང ལོ་ནམ ཏི་ཏར ལོབ་ཅིར སུང་དེ ལོབ་ཅུང ལ་པོ་ཤ་ཅིན ན ཆུང སྤ ག ཡིང གིན རེལ རང གི ཚག དུ བ པི ཡིང གིན གང ཡིན ན ད ལག པར ཅུབ ཐ པི མ དེ ད ཟུལ མ ཟང ཟ ཁན ཇིར ཐམ ན རེ ཟན ད དུང ཐོབ ཅན ཇོ བི ལམ ར ཚུ ས ཚ ཏར སམ ཕུང ཨབ ཟན ཕུང ཅག ས དེ ཡང ཨ ཅིང ཡི པར ད མན ས ཐབ གོ ག ད མ ན ཚེ སུ ཝ ཉེན ཁ ཅི ན རེ ཟུང ལམ གར ཏང གི ཨ ད ཨ མ རུ ཀ ར ཡོ ནུ ག ཤ ག བ རྒྱལམ ཆ ཆུལ ཤ སེར ཁིན ཡོན ན ཡང ང ཚི ངེ པར དུ དེ ཐོག ནས མིན སེར ཁེ གི ས ནི གང དུ འགྲོ དེ ཅིང ལ སྟོང ལང ཁུ ཅ རེ ཁུར སོ ལེ གཞན པས མ ཆ མ ག ལང ཁུ ཅ ཆ ཐར དུ སེར དེ ཡང ང ཚི ངེ པར དུ མིན སེར ཁེ གི མ ཆ མ ཅི སེར གི དང དུང ཆེ ན ཟོག ཤི ན ཡང ང ཚི མིན སེར ཁེ གི དེ ནི ཁྱོ རང ཆི ག བ སེར གི སམ དུང ཤ ཤི ཡིན ན ཡང ངེ པར དུ མིན སེར ཐབ གི རིག པག མིག རིག རིག གོ ནི ང ཚ ཐག ཤོ ར དེ འདང ར མང ཨ མང མང ཨ ཟི ཤེ ནི ང ཤི པ མ རབ ཁ ཏ ཅིར སུང མ ནམ ཅི སེར མན ལ ག གི མ ཏ ཏ ཤེ ཅིར ཁེ ཏེ ཁེ ཅི དོན དང དང ནམ ལ མིན སེར མ ཁེ བ མིན སེར མ ཐ ན རང གི ལོབ ཞུང ར བདེན ཅིག སུ ཁ ཁནོཔན ཇོང ཉེན ཁ ཡོ ན རེ ཁནོཔ དེན ཅིག རིག ན ཁྱོར མི ལ བ པི ཁནོཔ ཚམ མ ཡིན པར ཕ མ ར ཉེན ཉི སུ མ མ ང སུ ག འདྲ བ དམ སུ ཡོ ན གི ཅན ཅི ཅི ངེ པར དུ མིན སེར ཁེ གོ ན རེ དེ ཐར ཤི ན ཤི པ མ རུ ཁ མ ནི མ ཚ ག ད དུང ཤི པ ཟང ཨོ དང དང རབ ཅི ཤི པ ཚ དེན ཤི ཡིན ཡི བེ ཁྱོ ཅིང མིན ལ ག ཤི ཡིན གི ཅིསར རིག པག ཧ ཅུང ཙམ གོ སོང ཨ ཏར ཨོ ན དེ ལི ཞན པག མིན སེར གི ས ཡོ དམ ཞི ཏི པར མིན ལ གག ད དུང མ ཐ ཏ ལི ཡོ ད དུང མིན སེར གི ས མང པོ ཞི ཡོ པ རེ ཁོ ན ཆོ རང ཅལ ཅིག ཡོ པེ ཤ གབས མ ཞེ ཡོང ནི གང དུལ ངང ཆོ ཅིང ཁན ཏ ཅིག ཅེ ན མིན སེར གི ལ ཆོ ཅེ ཅིག ཁོ དང ལི ཤ ཞན ཅི ཞན ཅི ཤ ཅི ཅེ ན ཡང མིན སེར ཐབ གི མིན གི ཉམ དེ དེ ནི གི རྒྱུན དང མི གཞན ལ ངན ཞོ དེ ཡང ཆོ ཅི མིན སེར ཁེ གི ལ ཆང དང དུ བ ལ རོ སེ དེ ཡང མིན སེར ཁེ གི ཉིན དེ དེ མང པོ ཞིག ཤེ པི ཁྱོ རང སན ང ཅི ཅིན ཡོ ཅང སལ ཁ ཁོས ལ ཤེ ཤེ ན ཕར ཁ ལ བུ ལ ནུལ ཅིག ཅིག ན ཁ ཤི གི ནའ བར ནུལ དུ སེར གི གང ཏར མིན སེར གི ས ཤིན དུ མང ནུག ཤེན གི ར ཅིན ཏ ཉམ ཟག ནི མིན སེར ཁེ པ དང མིན སེར ཐབ ཁང གི མ ཤི ཡི ཇོ ད ཧ ཅང གི གལ ཆེ གི ཅི སེར དེ ནི རིག པ གི ཅེ ཞིག ལ སམ ལོ ཏུང ཟིན ད ཡོ པེ སྐབ དར ཟོ ལ ཧ ཅི བ གང ཞིག ནི ལེབ ཤུ ཁེ ཅག མ ངང ཅི ཟོང དེ ལ ད དེ མ ལ ཚ ཚ མ ལ ར གི ཧ ནི དེ མ ངི ཅེ ར མ ར ཅན དེ ཟོ ལ ཧ ཅི བ ཅི ཟམ དང དང ཅི ཨར རིག པ ཆུ ནོར སི ཡིན ཡ ཆུ སློབ གྲྭ སོང ར ཆེ ཚང གི ནོར ངེ ཚེ ན ཆོག གི ཅི སེར རིག པ ར གྱ ཐག ཆོ ནི ཡ སེ ན འདོ དང ཚག ར ཨོན ཅིང ཨོ ལོར ད མན ལ ར གྱ ཤེ ནོ གི ཤ ཁ ཆ ར གྱ ཚང མ ཡ ལ ཅན དང ཚག ཟོ ལ ཧ ཅིམ ན ཆང དང ཤོ ལ ར གྱ ཁན ཤི ནོ གི ཅེང གི རང ཚང གི ནོན གྱ ཚུང ནི ཨོར སུང ཤི བཟན ཤེ ན ཅི ཤ དེ འདོ ནི ཕོ ལ ཤི བ དེ རང ངེ སློབ ཅི རག ནང བ ཤི དང ཨ དང ཨ སློབ ཅིན ཇུ མ གོ ཆོ ཀ ཅིན ཆི ཤི ཤེ ལ ཀ དེ ར རིག པི ཁ རོ ཀེ ར མན ལ གར ཏེ བ ན མན ལ ར གག ཅིང ཁོ ར ཚམ ཤི ཏ ནི ཤ ཏེ ད ལ ཡོ པ ན ཆ

དམ་བེ་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་གལ་དེན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བེ་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་བི་ལོ་ཕུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བེ་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གདམ་ཀ་ཅ་ཅ་ཡོལ་དམ་བེ་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་སམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང་

0: ཚོབྲི གལང ལ ཆབ ཡོ
1: ཚོབྲི གལང ན ཁེབྱི ཧཏམ ལ རེ ཡོ
0: ཁེབྱི ཧཏམ ཅི མཚི ལམ དུ ནག ནག ཡོ
2: ཚོབསུ ཁེབྱི ཤ ལང

0: ཁྱི
1: རེ ད ཁར་སོན དེན་ན སུ ཡེར ཡོན་རན དནི གེསར ཡོན དེ ཡ་ཤ མམ མན་སོག དང་ཏུལ ཡིན་ུ་ག ནམ་པ་ཏ ཤམུསར ལ་ཏ ཡོན་ར པ་ ཚམ་ དེ ཏོ ཕེཀ ཡོག དང་ ཏིན ཁིན་ཡམ ཞག ཉོ
0: ནུང་ག གསི ཚེརང་ག ཚུག་ག དེ ནར ཡང ནུ ཆུ ཕ་ཅིར ཐག་ནི སར་མོ ཕ་ཅིར ནག ཆུར ཁང ཚ་ ཚ་ ནར ཡང ཏི གེསར ག ཚུག་ག ན དམ ག ཕ་ཅིར ཚུག་ག ཁསམ ཏ མོ ཟུག ད ཚུག་ག ཆེ ཁི གན ན ཕ་ཅིར ཉོ ཇར ང ཕ་ཅིར ཟུ ཅིན ད ཏམ ར ཡོག ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱷᱚᱭ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱮᱥᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱜᱟᱞᱟᱝᱴᱩ ᱫᱮ ᱪᱤᱱᱨᱚ ᱢᱚᱡᱮ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱛ ᱡᱚᱝ ᱪᱩᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩ ᱢᱟᱡᱤ ᱛᱮ ᱪᱟᱣ ᱠᱚᱢᱚ
1: ᱟᱡᱮ
0: ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱱᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱥᱮᱠ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱟᱨ ᱪᱚᱠᱚ ᱱᱤᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱠᱥᱤ ᱜᱟ

ཉམས རྒྱ ཚོགས ཀྱི ཁོངས ཞུགས རྒྱལ ཁབ ཚོད འཛིན བྱེད རྒྱུའི དམིགས ཡུལ མཚོན ཡོད ཟེར ཨ་རི ནོར སི པོ་ཅང པེ་སེན ཏ གི ཚིན ཡེབ ཅིན ཡིན ཅིན ཚོགས ཉན ཇུར དང ཚོང ཡིག པེ་ཏེ ཨ་མན ཅི ཧོར མོ ཚིམ ཚོང གག ཏ ལམ ལ ལེན པར རམ དག ཤིམ ཆོ པེ ཉན ད དང ཤིང དེ་ཏར མ་ཕ་ ཤིན ན གོར དོན ཐེབར ཤལ ཨ་རི སིན ཅིན ཐལང ཕུ ཡི ཚིན ཡེབ དེན ཡིམ ཤེ ཅིར ཧོར མོ ཚིམ ཚོང གག སལང དོ དམ ཤེ གང མེལ ཁ་ཏེ ཨ་མན ཅི རིསུལ མར་སན ན གཏུར ཏོང ལ་ཅི ཁ་ཏེ ཨ་མན ཅི རིསུལ མར་སན ན གཏུར ཏོང ཅི ཡིན ཤི ཐ་ཚ ཁབ ཅག ཨ་རི ཁ་རྒི ཅི ཚིན ཡེབ གིན ཡིན ཅིར ང ཅུར ཐལང ཕུ ཡི ཅིན ཚོགས ཉན ཇུར དང ཚོང ཡིག པེན ནི ཨ་རི ཡལང ལ ཅིམ ལུ ཤེ པི ལང ཤོག ཅ་དུ ཤེ ཁང ti chot khor mo tsum chong ge ngi pern jong ni ngam shog ni ser gonje pa tang lam la lin ma chok pan di yu le sa gu tang ram ta yo pi yi kar po ti phir mo ni me pro tong je ma sel ngarang tar ta ma tong ni chil khang tan chong dar song ni jing ti thachu sha ji in ser

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Ya tukpu namba, tina tsamdani nga tsi nyam khichik lama pukmu roma sukulangvi rjanju tse sergunu go sergindu nyam sa jiju yil.

0: ཁྱི ལག་ཅི་ སེ་ཁར་སམ་ན་ ང་ཚོ་ ཐ་ཐུང་ཁང་གི་ ཁ་པར་ང་ཏང་ ཐུག་གབ་དེན་ཅི་ དུགསམ་ཉིག་ སན་དན་ རང་ང་ཏང་ ཐུག་གབ་དེན་ཅི་ དུགསམ་ཉིག་ སན་དན་ཅི་ ཐུག་གབ་དེན་ཅི་ དུགསམ་ཉིག་ ང་ཚམ་ ཐུག་གཁལམ་དེ་ ཁ་པར་ཡོང་བར རགས་སེ་ ཝེ་ཏོ་པོ་ཅོ་དེ་མོ
1: ཨོ ནང་ཅོ་དེ་མོ
0: ཨ་དེ་མོ་ཡ དེ་ན་ཏོ་པོ་གི་ ས་ཆ་གང་སག་ན་ ཁ་པར་ཏུང་གི་ ཡོ
1: ཨོ ང་ ཡ་ར
0: ཁྱི་གསི་ཡིལ་ཤུག་རོ་ཁར་ལ་མུ་རའ་ཚེ་ཟང་བམ་ཉི་གི་ཤ་ཏེན་ཅི་ལ་རང་འདབ་སེར་གུ་ནུ་གོ་དོང་ལེན་སི་ལག་ཅི་གོ་དྲི་ཡོ་ཏ་ཅི་དེ་གུང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ཅིལ་དེ་ཏང་དོང་ལེན་དེ་སེ་གཟ་ག་མོན་དང་གི་ལག་ཅི་ཁར་ཅི་ཨོ་དང་ལ་ཡ་དུ་ཁ་དིན་ཏེ་ཅི་མུ་ན་ཨ་ཆོ་རི་ཝ་ཅི་ཟུག་ཨ་ལ་བ་དོ་ཅི་ཤ་ཏེན་གི་ཤ་ན་ནི 마 총원 보세요 그누가 안디 랭스가 리와돈 타라 렌센 찍는 알바 찍그 랭 아니고 지세 가지고 저까게 저 디마토 저 젠바가 리와요까
1: 아 다이나 라마 샤몬 토가 응 다다는 코노비나 적다라
0: 아리 라마 샤몬 토가 르랭 강롱스 초리 와신다 고지기 라티나 탕아 지마영 칭아 초렌 쳔데 고사마타 나초 타통 강아 카브르코라잉 초리 와신다 라바 두지 쳔땡가 망르 강롱스 고지기 라고
1: 오야 카틴지 야야
0: 야초메가티나 티랑 아니 그까디무
1: 뭐 데모 데모
0: 야

ཁྱི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི སྲི

ཡང་ཚ་ཅི་དེན་བི་ཉན་ཁུན་ཇོག་པོ་ནམ་པ་ད་ཐ་ཆེ་ཅག་ཉེལམ་ཏན་ཇོན་སམ་པན་དེ་བར་ནང་ཐེན་ཅི་ཕོ་ཉ་གེ་ཐ་ཐོང་ལེན་ཚན་ཁིན་ཚམ་དནི་ཡང་ཚི་ཇ་གེ་མོ་ཏུམ་ཕང་གུ་སེར་གུ་ནུ་གེ་ལེང་མེན་དེ་གོ་དེ་ཡོལ་དེ་ན་མོ་ཏུམ་ཕང་གུ་སེར་གུ་ནུ་གེ་ལོ་ཉན་དེ་ཡང་ཨམ་དུ་ཉན་ཅན་གེ་ནང་ལེ་ཏང་དེ་ཏང་ཚམ་མ་ལ་
Jilandiga nga tsi yangchir motum pungu sergunu ga lugunyen diga jotum gliyang de yangchir ronyong tangshigil.

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ Chomchindara Langak dansum ki Chomchindara
1: Chomchindara Jengu shasum ki Chomchindara
0: Chomchindara Zarsi dambi sankhanadi chenambi kankam zang ti darta namba so ge sernin nawi gen de nyan langlang ge jojin ba de nan song jang zhuo nian chen keng wo ke la long chen jie de zhen bi chongqin de ra xi bi le cheng yin zhuo nan ba de na da ri ge le cheng di nang de yang a xie ang a zhen de song ne jang zhuo nian chen keng deng zhong gong zai ku zong deng de zong meng meng shi zhong ni ji zuo zhe bu deng song ne jang zhuo nian chen keng wo ke la long chen deng an du nian chen song ne wo ke zha le jang zhuo nian chen keng 在库库中二个人的历史里也过了将这个年轻剧在库库中二个人抗击进干这部戏比十八个不同的我接三会担心战的是各个阿比克和加巴等第六人的下格等下巴忙了时候扣着小比接着个腾腾等参比蒙顿时在那土木的南巴措个十八个不同的我接三会担心战的是各个阿比克和加巴拉三路时
2: 사비담께
3: 当中国空更当生物人当家人通啊健康么个也么子人而这个你要让东家忙过你刚刚说了而你接着是欧十八个不得米我接当会担心咱的是个吧哪怕

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

야 나중 지적서 티나 데른 게 자 바승인 게 나중 시비르 같이 렌슨데 아직 참바 흐스마기 다 땅이 거득시요 참바 동무 인지나 조기 드긴저게 참바 땅 참바 그녀무 티바 가치크 참바 참바 흐스마무 르비 카르콩게 참바 지인 도포 총총 참마게 히슬 따라 조기 드긴저게 참바 총원데 전에 온지나 영 도포 총총 저게 걸릉근 전통 엄사게 도무게 스득버 총총 그래라 Re terung lensin tatung gaskalma kaprion kenge jopo chongchong chi kaprin hilim shajilibshin terung gjoki tginjer ge samba chongonda ge nga aji ge chongosh kalong chenge lensi ge nang ni yang che de jopo chongchong nam ge lobse ge gongsing ge lhti ge chulta ge dikshi yo no ge gulara la yang injina tongo mo nyengun ngcho arung ge jalung no ge zamchi kriyung ken 도적총총어도지화목을랑노게디진저크세니랭헤모즈긴데간치닝어초상마그어도적총총도리지마총총어랑초식글랑노게토르긍게메토세르고노게랭헤모데로뇽탕식샤 Terengge tiba garchi ge chamba chungde ge nga chi ngharjin de rengli wo ge jinchu ge tam khoi sa ma lo jung da de ge han chi ni a chi ge so zhe ge chung chung cho dang yang na tiba garchi ge chamba chungde ji li da dang yi ying tam ji le xie keng ge a chi o zhong ge cho ge xie no ge tam ji le ge ying guo zhi xi yue le Re hachi donker tsog shenu ge stamchi kenyang a. Wi jati kha chung tsulwa de serk. Ya chupo chung chung chi ndar tabi pshi chung zi vlh anyong zi. Ra la sha sa ha ha ha. Achi ge terung chupo chung chung chungma jadig si yo nu ge stamchi kenyang a. Chung chung lho mi lhafshi ye lukutib kenung nin dim nu ge. Мен ларга сенин дымуге штамжицгин. Я штамжинде не маньон на яна штамжинде олг маньон на юкнге жопо чонгчон юна. Дэрнгэ типа гарчик цамба чонгнде шипте нянжи мавжил. Ямалар го там кара толма яна. Ядмаре жоола томала. Дэрнгэ ргбих гаркунгэ цамба чонгнде гнэнга ཡང ཆམ ཆང ལོབ སེ དེ གི ཤེ ཐུང ཟི ཏོ པོ ཆོང ཆོང ཚོ དང ཏོ པོ ཆོང ཆོང ཚེ པ མ ཚར ཉམ ཆུ གི ཚལ དེ ཅེ ལོབ ཟོང ཤ ཇུ ཡལ དེ རང་ ཅི གི རིག པེ གར ཁུང གི ཚན པ ཆོང ངན དེ གི ནང གོ ཅིག ཤི ཡོ ནོ གི ཆམ ཆང ལོབ སེ ཐ གི ཤེ ཤ ཐུང ཡིན ཅ ན ཁོན ཨ མན དན ཏ ཤི ཡོ ཁལ སེ ནི ན མོ གི ཆམ ཆང ལོབ སེ ཐ གི ཤེ ཤ ཐུང ཟི ཡིན ཁྱི དང ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི

0: ཚོད
1: ཁྱི ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ན་ཅུང་ ཤིབ་པ་ ནམ་ལ་ དེ་ཅིན་ཅེ མོན་དེན ཤིབ་པ་ དང་ རྒྱ་ཅིར གེར་གིན དང་ ན་ཅུང་ ཤིབ་པ་ ཤ་ཨ་རམ་ཁ ནམ་ལ་ ལྷག་སམ སོམ་ ཅིན་ ཚམ་རེ་ ཤི་ ཁིཡབ་ ཅེཅབ ཤུཅེ ཤིཅིན ཕིང གི ལོབ་སུ ཤ་ཡིར གོར ཅེ ཇིབ་ཅིལ གཅིན ལོབ་ཇོང་ དང་ ལག་ཏར དང་ སབ ཤེ་གི་པ་ དང་ གམ་ཅུལ་ལ་ ཏེནི མར ཅོང་ བི ཛ་བི ལིང་གིན ཤུག ཡོང་ ནི དོན་ཅུ ཤེ་གི་ལ ཨེང་གིན ལོབ་སུ པེལག དོན་ཉམ ཕེ་ཅིལ་ལ ཅིན་དམ ཤ་གིན་ད དང་ཏེ ལོབ་སུ ཇིབ་ཅིར ཅེ ཕེ་ཅི ཅམ་རི་ ཅི ཐང་ལི་ ལག་ཅང ཐང་ལིན ཛ་ཉམ ཀི ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ མགམང་ལ ཕན་དང་ནི མགམང་ ཡིལ ཚམ་བི ལོབ་སུ ལག་པར ཉེར་གི་ ཤིན ནན་ཅིབ་ཏན་ སླང ཀྱང ཆར ཅེ ཤོབ ཅན སློབ ཆུང ནག ཅིག ཏུང རྒྱབ ཅ ང ང ལོར ཅིག པ དང ཉེ བི ལོང གེ རང དེ ཚོག ཅན ཅེ ཅིབ ཅིར ན པར དེ ནི ཅེ ཁོག སློབ ཅུ པེ ཚལ དང ཅེ དེན མར ཅུང ཅེ ཚལ དང ཅིག གེ ཅེ ཐུར སོང རྟེ ཁར ཁར ཅེ ཅེ མང ཅི སློབ སུ སློབ ཅ ག ཅིན ཅིག ད ཅེར ཡོལ ལོ དོང ཅན སློབ ཅི ནང ད སོང ནི སློབ སུ སློབ ཅུ པེ ཅིག ནི ཚལ དང ན ཅུང དོང ལེ ར ཁང ཅིག ཅམ ཤ་བི ད ཅེ ཉན ཤལ ཨན ཡན ལེ ཚལ ར བི ནང ཤི པ ནམ ཅི སོ ཅིན ཡི རི དང ཅམ ཡི རི ཅམ མ མ ལག ནམ ཅམ ཕར ཅུལ ཚ་ཁུ ཡབ ཅམ ཅི ཅ སར སུམ སོ ཕན ཚོག ནམ ང ཚོག པི ཤེ གོ པེ ཅིན ཡོལ ལོ་དོང ཅན ཅི ཅུ་ཡ ཡོ་པེ གོ ནི ཤེ གོ རྟེ པར མ་སལ ཡེ ལ རྒྱི ནི ཤེ གོ ཅུ་ལ ཤིག དེ ཤི པ ནམ དང ཉམ དེ ཅེ ཡུ སམ ལོ ཅེ རི ཤི པ དང ཁོ ཚུ ལོབ ཇུང དང ཚོ ཨ ཚར ལུང གི ཐོབ ཚུར ཅི ཐ ནི ཤེ དེ ཅི ཤི པ ནམ ཅེ ཅེ ཏུ དན ཤང ཡར ཅི ཟོན ནན ཅེ ཉང ཏུམ ཐོང ནི ལོ་དོང ཅན ར གཅུ ཅིན པོ ཤི པ དང ཚང མི ཆུང ཏི ནི ཟུང ཕསམ ཅིན པོ ཡོ པར ཤི པ དང ཆམ ཚང དང རྒྱ ཁབ ལ ཅེ ཨ སམ ཨ ཅང ཝ ཁསར ཅི ཅེ ཅེ ཅིན ཅམ ཤི པ ཁན ཅུ ལ ཟུང ཨ སོར ཅུང ཤི པ ཁ བ ཅིན པི ཁི ཤ ལོབ ཇུང ཤི པ ལིཕུང ཨུ དེ ཐང ཨུ ཇོང་དར ཅིབ ཤིནི གཅུ དང ཁིར ལིསལ ཛེགཤུལ ངཅུ ཅིབ ཤུག ཡོང ཕེཇི ཅེ དེར་བ སར་བི ན ཆུང ཟང རྒྱར གིབ ཤེ་པི ཁཅིག ནང ཏོཤུབ ཐོལ ལོ་ཏོང ཅན ཅིབ ལོ་ཏན ཡེམལ་གི ཤིཅིན ཕིང གི དེར་བ སར་བི ཀྲུང་གུ ཆ་ཆི ཅེ ཅན ཚོ རང་ལིར གོང་པ ཅེ་ཏི ལོ་ཏལ མར་ཅུང ཤེ་པ དང ཅན ཚོ རང་ལིག ཅེ ཤུཁང རན ཐང ཏ་བི ལོ་སུར ཁིནོམ པ ལོ་མ ནམ ཅི ཕུགསམ དམ ཡིབ དམ པར ཅེ པར ཅར་ཏུམ ཤིནི ནམ ཅིན ཏང གི སོང ལ ཉན པ དང ཏང གི ཅིསམ ཅང གི ཡེན་ཅིལ མེ་པར ལོ་སུ ལོ་ཏལ ཅིབ ཅིག ཏང སབ ཏ་པེ ལ་ དང ཤང་ཅིལ ཅེ་ཤུང པར ཏ ཐོམ པར ཤེ་པ རེ་ཅིན ལགལན ལ་ཁིན ནོམ པ དང ལོ་ཏན ལོ་ཏལ དོན་ཅིལ ཤེ་པ ལོ་ཏལ ཅིང་གུལ དང ལོ་ཏལ ཤེ་ཏབ ཁ་སར་ཏུ ཤེ་པ ཡེན་ནམ ཅན་ཅིར གོ་ནི རང་ཤུང ཅེན་ཁམ ཚ་རི ཆབ་དལ ཉམ་ལན དང ཁ་སར་ཅི ཤམ་ཅིག ལོ་བཅུང མ་རིགམ ཐ་རལ ཡར་ཏུན ལོ་སུ ཚན་ཅིལ ཁ་སར་ཅིན ཐ་ཅེ ལགལན སུ ཤེ་གོ པེ་ནི ལོ་ཏི ལོ་ཏུ ཆ་ཅིན ངོམ་པི ལོ་ཏལ མར་ཅུང མ་ལགམ ཇོ་ནིར གེ་ཅིང་གི ཤང་ཅིལ ཐོ་ཡི ཆེལི ཅན་ཅིར གིར་གིན ཁོ་ར་དིན ཛེ་ཅིན ལ ཁིན ནོམ པ དང ལོ་སུ བི ཉར་ཏུ ཁི ཅན་པི ད་རཔལ ཏུང བ དེ་རབ སར་བི རྒྱ་གིན ཅེབ ཅོ་ཅིན ཛེ་ཅིམ ཤེ་པི ཡེན་ཕན ཅེན་སུན ཐེ་སང ཐ་ཏུང ཨ ཅུབ་ཤིནི རྒྱ་གིན ལ ཚབ་ཁར དང ལོ་སུར ཐོང་ཅིམ ཤེ་པི ཅེན་སུ ཅེ ནང་ཚལ བཟང ཨ ད་རཔལ ཏུང གི ཛམ་ནང གབ དེན་ཅིག ཅེ་ཅིལ སར་ཏུན ཐོན་དག ཏུང ཨ དང སེམཁུན བ དེ་ཏང ལོ་སུ དང ཤེ་པི ཁེགན གན་སུང སུ ཅེབ ཤ་ཨ ན་ཚུ དན་ཏིག གི ལག་པར ཇམ་ནི ལོ་མི ལེསམ བ དེ་ཏང དང དེན་ཅིག ཅོ་ཅི ཅིམ ཚལ་ལུང ཅོང བར གན་སུང ལག་པོ ཤེ་གི ཤིན་ན ཅེབ་ཏན ཏོ་ཤེབ ཁ་བས ལོ་ཏོང ཅན ལོ་བཅི ན་ཅུང དོང་ལེ རཁ་ན ཤེ་པི ཛ་གུར ཤེ་དེ རམག སར རྒྱ་ཅིག མ་རུ ཏག པར མ་སལ དམ་ཅན ཇོ པར བདེན ཁམ ཤི ཡང་ཅབ ན ཏོ་ཤེ བལ ཤི གེ
0: ཉེལམ ཤང ཅེ མང ཅན ཡེན ཨིན ཧན ཁང ཁྲམ ལིག ལེ དོན ཨིན ཧན ཁང གི ཏོ་ ཤེ བ ཚན ཆུང ཛིག དེ ཤང ཅན ཁྲམ ཛིན ཐིན དེ སོང ནི ཚན ནི ཁྲམ ཛིག ཤ བ ལག པར ཇ པར ཏོ་ ཤེ བ ཤི པར མ་སལ ཇིགམ ལོ པེ་རི ཚུང དེ དེ ཇིགམ ཚུང དེ དང ཏོ་ཤེ བ ཚན ཆུང གི ཤང ཅན ཁྲམ ཛིན ཐིན གི ད ལུ ཚན དེ ཁྲམ་ཅིག ཤ་བར གན་དལ དང་བི ནི་ཅལ ཁོར་ཅེ ཉེན་ཤིར ཉེན ཚོགཤིག མན་ན དང ལན དེ དེར་བ སར་བི ནང ཁྲམ་ཅིག ཤ་བི ཡནི་བ སར་བ དང ལང་ཤ སར་བར ཅིག་ནི ཁྲམ་ཅིག པིན་ཅི ཐོར་ན་དག ཏུང་ ཨ དང ཁྲམ་ཅིག ཐན་ཇུར ལམ་ལིག ཐིཚུང ཏུང་ བ ཆེལི རཁུང གི རིང་ཅིག ལ ཁིན་ཧོན་བ སོགཅེ ཤོགནི སམ་ལུ ཇེ་རི དང་སུབ ཤི ཏོགཤིབ ཚན་ཆུང་གི ནན་ཅེ དང་དུན ཤུགནི ཅི ཟོན་ལ་ མགབ དང ནལ་ལ ཁེབི་གོ ནི ཁིན་དོན་བར མགཏེ དེར་བ སར་བི ཁྲམ་ཅིག ཤ་བི པིཚལ ཐོར་ན་དག ལ གན་དེ ཏུང་གི ཁྲམ་ཅིག ཆར་ཅེ དང ཆར་ངོལ་ལ ཁིན་ནན་དེ ཡང་ཏེ རང་ཅིན ཅེ ཅིང་གུ ཤ་གེལ་ལ ཚོར་ངུན ཅེ་ཅིར ཕེ་ཅི ཅེ གིན་ཁུལ་ལ མགཏེ ཧར་ཐག་གི ཤ་ཏག་ལམ བབ དང ཇོགནིར ཅེ ཇབི ཁྲམ་ཅིག ཚོཤུབ ཤེ་ཏེ ཁྲམ་ཅུང་ལ དེནི ཚོར་ངུན ཅེ ངོར་ཅིང རེ་ཅེ དང ཨ་རིག་སོ་སོ མང་ཚུ ཅེ ཨ་དེར་ཅིལ དམ་བི ཚོ་བར སོང་ཅུང ཤ་གི མ་མང ཏེ་བར་ན ཟམ་བ ཇེན་ཆུང དང མང་ཚུ ཅེ ཏེལ་ཁ ཐ་གུལ་ལ ཨ་ནེ་ཁལ་ ཇེ་ཐལ ཤ་པ ཇ་རིམ་ ཏ་ ཁྲམ་ཅིག ཇེ་ཏིག་ ས་ཚིག་ ཇི་གི་པ

0: ཡོན སངནི ཅི ཚ ཅི དོན པ དང ར དེ པི ཚི ཅིག ནི ནི ཟོ རང ཉས ལག དབ ཤ ཅི རེལ དེ ཡི རང ཤང གར གན སོ ལི ཁོང ཅི ནི ཁུར བདག ཅུང གི སངནི ཚ ཅི ཏོང ཆ ཁང ཁང ནི ཁུར གན བར བདག ཅུང ཤ ཤིབ ཤེ པི པི ཚན ཐོར དག ཏོང ཐབ ཚ ཅི ནང དེ ཚལ ཆུང བ དང ཅང བ ཆེ བ ནི པ ཡོན ཁུར བབ ཅི རིག བ ཤི ཚལ ན རིམ ཁ སར ཏོན ཡོ ལ ནི ཁུར བདག ཅུང གི ཚ བི རེ བ དང ཤ ཤི ནང ཏོན ཤ ཤི གོ རམ པི ཚལ གདང ཅུ ཚོ ཡི ཏ ཏོ བདེ ཐང བདག ཅུང ཁམས རམ དག སེམཁམ སོར་ཅུང སོགཅེ ནང་ཏུན དེ་ཁང ཚོ་ཡི ཏ་ར་ཏུག དང མང་ཅི ཕན་ཅི བདག་ཅུང བདེན་ཅིག སོང་ཅུང གོ་ནལ གོ་སོང སོགཅེ རམ་པི ཨ་ཇབ་ཏང ཚ་ཅིག ཚོ་ཅིར ཤེབ་ཚག སབ་ཏང ཡོལ ཚ་ཅིན དེ ཏོན པ་ལི ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ཨ་རགན་སོ ལི ཁུང་ཅི ནེཁར་བ བདག་ཅུང ཤ་བཤིར ཅིག་ཅིར ཅེ ཨ་ཇབ་ཏང ཁོན་དུབ ཤིཡོལ ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ཨ་རགན་སོ ལི ཁུང་ཅི ནེཁར་བ བདག་ཅུང ཤ་བཤི དེ ཁར ངར་བི ཚ་དན དེ དང ཤང རང་ལི ཤང་ཅིན ཅེ ནེཁར་བ བདག་ཅུང ཤ་བཤི གོ་རམ ཚ་དན ཅེན དང ཤ་བཤི ཨ་ཇབ་ཏང ཚ་དན ཅེན དག ཏོང་བར ཕན་པ་ ཅེལ རགན་སོ ལི ཁུང་ཅི ཤ་བཤི ལག་ཅི ནམ་བར ནེཁར་བ ཤིནི མ་ནི སོར་ཅུང དང རིག་ཅིམ ཐེ་ཅང དག ཏོང་བར ཁུ་ནན་ནི ནེཁར་ གམ་པི ཁྲིམ་ཏན ཁེ་གང ལ་རང་ཉེ་སང་ གན་སོང་ ཤི དེ ཆེམ་དུ དང རེ་ཁལ་ལི ཁུང་ བར་ཅིན ཐན་ཇུར དང མན་སོང་ ཁམ་སོང་ནི ཉམ་ཅུད ཤེ་པི རགན་སོ ཤ་བཤི ནམ་བར སར་ཅིག ཤེ་པར རོགདག ཤེ་ཐབ མང་ཉར ཤང་ཅིན མང་སུ ཐེང་གི ཡེལ་རང་ཉེ དང ཏ་ཐུག དེ ཚ་ཅིག རོང་རལ ཆབ་རོག དང ཟབ་ཅུང པེ་དེ ཚ་གནི སོ་སོག མང་སུ ལ་དེ་ཁག དང རགན་སོ ལེ་ཁུང་ ཅི ཤུག ཡོང་ནི ཚ་ཅི ནང་ཏུན ཁོང་ཏ ཅེ་པར ཟབ་ཏུམ ཤི ཤང་ཅིན ཡོང་ཅི རགན་སོ ལེ་ཁུང་ ཅི ཚ་ཅིག ཟར ཟོང་ནི རང་ཏག ལག་ཅི ཤེ་པར ཁམ་བ ཤི དེ ཚ་ཅི དེ ཉིན་ཅིན ཤ་བཤི དང དོ་དམ ནང ཅེ་པར ཁན་ལ དང དེ་ཉིམ དེ ཚ་ཅི ཡེ ལག་ཏར ནེ་སལ དེ རགན་སོ ལེ་ཁུང་ ཅི རམ་གར ཤ་དར དང ཉིན་ཅིན ཅེ ཏ་ཤིབ དོ་དམ ཅེ ནང་ཏུན ཁ་ཅིན ནང་ཅིག་ནི ཏ་ཤིབ ཏ་ར་ཁལ དང ཅེ་བར ཏ་པར ཁམ་ནན་ནི ཚ་ཅི ཡེ ནེབ ནེ་ཐུན ཇོང་བར རགན་སོ ཅིན་ནི ནེ་ཁོར གམ་པ དང ཏི་ཅམི ཐོབ་ནང དང ཅིན་ནང དེ་ནང ཅེ རང་ཉེ་སི ཅེ་ཅག དུ དང ཉམ་ཁན པ ཐང་དེ སར་ཅི ཉམ་རོག ལེ་ཚན ནག་ཏོང ཚམ དང ཉིན་ཅུག ལེ་ཚན དེ ཟོམ་རིག པ ཝན་དེ ཅ་བ དང ཟོམ་རིག གན ཁར བ སོནམ ཚེརང དང ཚོམོར་ཅིལ ཏ་ར་ཁལ བ ཤིལོ ཅེ་ཅེ ཏ་ར་ཁལ བ གང་ཅག ཚེརང དང སོནམ རིན་ཅིན ཡིན རིན་ཛན རོམ དང མ་ཕམ གོམ་པོ ཉིཅི ཅེ་ཅེ
1: ཁོམ་ཅིན དར་ཨ ལང་ག ཏ་ན་སམ ཅེ ཁོམ་ཅིན དར་ཨ
2: ཁོམ་ཅིན དར་ཨ ཅེན་གུ ཤ་སམ ཅེ
1: ཁོམ་ཅིན དར་ཨ ཛ་ར་སི དམ་བི སང་ཁན་ལ་ཅེ ཅན་ན་བི གང་ཁམ་ཟང ཏི་ད་ར་ཏ ནམ་པ་སོག སེར་ཉིན་ན་བི གེན་ཏ ཉན་ལང་གུ་ཇོ་ཅན་པ་དན་ན སོང་ཇོ་གུ་ ཉན་ཅིན་ཁང་ཝོར་ཁལ་ལུང་ཅིན་ཅེ་རབ་ཅན་བི ཁོམ་ཅིན་དར་ཨ་ཤི་བི ལེ་ཚན་ཡིན དོགོ་ན་བ་ དེ་ན་ད་རི་གུ་ལེ་ཚན་དེ་ནང་ཏ་ཡང་ང་ཅེ་ཡང་ར་ཅན་ཏ ཏོགོ་ན་བ་དེ་ན་ད་རི་གུ་ལེ་ཚན་དེ་ནང་ཏ་ཡང་ང་ཅེ་ཡང་ར་ཅན་ཏ
3: རེ་ཏོ་ན་བ་དེ་ན་ཐུམ་ན་བ་ཚོ་གུ་ཤ་པ་གབ་ཐུམ་ཡོ་ཅེ་ཐང་ཧེ་དང་ཤིན་དང་དེ་ཤ་པ་ང་པི་ཁ་གབ་ལ་སན་རོ་ཤ་སབི་དང་ཅེ་ཝ་མོ་ཁ་ཆར་དིན་ཁོམ་ཅིན་སན་ནུ་ན་པ་ཅི་ཡ་གློ་ཤ་མི་པོ་རམ་ཅིན་ཅེ་ལོ་སུ་ཝར་ཝ་ཆར་དེ་ཅེ་ཡ་ནུམ་ཀྲུང་ཧེ་ཕ་ཤུང་གར་གི་མི་
4: གམ་དེབ་ཅན་ནག་སེ་པེ་ཏམ་ཧེ་ཏམ་ཅན་གོ་ཁོང་གང་དང་ཟང་ཡེན་ཏམ་ཅན་ཐུང་གྱན་ཁམ་གེ་རམ་ལེན་ཨ་རིག་ནི་ཡ་རང་ཏུང་ཅ་མང་ཀོན་ཀ་མང་སུ་ལ་རིག་ནི་ཅེ་གཟ་ཨོལ་སེ་པ་གབ་ཏམ་ཧེ་ཝ་ཅེ་ཏམ་ཧེ་དང་ཤིན་དང་དེ་ཤ་ཁ་བ་ན་པ་

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཚོབ རིན འགྱར ཁུ

དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་གཏན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་པི་ལོ་ཕུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གདམ་ཀ་ཅ་ཅ་ཡོལ་དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་སམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་བྱི་ཤ་ལང་

0: ཁྱི ཕྱད ཡང ཚོགས ཁྱི ཚ
1: ཨོ ལོ རིག གི རྒྱ རྩི ནང ངོམ ས
0: དན དུ རྒྱ རྒྱ ཕུམ གོ ཚ
1: མོན དན གི ལག ཅི ཐོབ ས
0: ཨོ ལོ རིག
1: དན དང གི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

阿拉吉林呐，养啊只不起呐，哈尔丹萨阿罗和贡马吉呢，养俺看住粗鸡个罗用过了地位，养啊南安起呐，哈尔多鸡个罗和萨什么吉个哟耶。Yang sara hala aga loog soro wa chingdewa Nyar dhichi na ha tarbar aga loog kwan jenro chingzo la ya Yang jabli chama aga loog chiga chingchi na Yang hrtanja handlavi loog kwa lila chingzo la ya Yang aga langkar aga jabla aga loo huir mi chik cho. Ta maga yil handa mi aga loo kwa hong shur chik cho la ya. Yang sanda aga chaga aga loo ta kub chik yil. Di tang san hak shen tang aga loo kwa shja mo chik re la ya.Nya nga zo wun chep dag aga loo lan me chig la. Da ga marnda na ha rong sam aga loo kwa galang ga chig sa ya. Yang ar di chi na nga ma ka aga loo khun bo chig yin na. Da chi ra hen kar zong loo kwa cha mo chig ni ya.俺的妈啊，站的那个老二家我几岁了？养个七姐了，还几岁那个老婆搞不拢几个人呢呀？养个拉稀，站的那个老婆搞不拢几个人呢？养个没头发还站的老婆还娘拢几个人呢呀？花刺儿起，红给那个罗俺妈敬的。单脚给个你个站啊罗，可出不塞几个出不呀？羊儿狗不个站个罗二几个？羊儿拉稀个站的罗，可个儿上几当呀？羊儿南给死了那个罗，不么几个人呢？Yang a te rang ha ga dar ma a lo kwa ren chir ching da ya. Chun chu no yin nam ga lo on tam ma chig yin na. Ta chi chang ha tar vi lo kwa re wa chig me la ya. Yang a u lang ha hong ga lo on ta ni chig skur. Yang an tap chang ha tang ma a lo kwa top sa chig me la ya.Yang hua tel hong gu lgu loo to li chig ca. Yang hong nyong hua tsar gu lgu loo hua han ba chig chi. Cho nyang an shuk la aga loo ma pong chig na. Yang au lang har gar la aga loo kong pong do chig chal. Yang shkab jia au chig loo mpam gar chig da.Yang shtan ba ha shung vi gi loo kwa thar mga chig yin na ya. Chun thar mga tuk zi gi loo chog le chig man na. Nang gi sa ha nyih mar gi loo kwa kham na gi chig xa ya. Chun shug da tum ba gi loo chag tong chig re la. Yang ter nga ha gja chin gi loo kwa chig long chig la ya.Chua maari kanta aga loo chua leib ni chig dala. Chua shka la ha songam aga loo kwa chong la chig song ya. Chua terang khsun tang aga loo ki le chig rila. Yang ar jartag ha nagazar aga loo kwa njamba chig tang ya.Yang aga mu kalla aga loo jalwa chig tu.Yang a cha ya ga khan zim chong nga loo kor jan la ching zim ya. Tibish jimbo ndartag aga loo xa kwa chik tang.
ཤ་ཧོ ཅན་ ཧར་གང་ཟེ་གི ལོ་ཁོན་འཛམ་ཏང་ཅིག་ཐེ་ཡ་ གོ་ཏོང་རང་ཨར་ཅིན་བུ་གོ་ལོ་ཡན་ལ་ཅིག་འཛམ་ ཁ་ཅང་ཨ་ཐང་ཧར་དོང་ལ་གོ་ལོ་ཁོ་བལ་ལེ་ཅིག་ཏང་ཡ་ ལུགས་གཡང་ཀར་སེ་ལ་གོ་ལོ་ཏམ་ཏང་ཅིག་ཐེ་ཡ་ ཁ་ཤིམ་ཁ་ཁ་སན་དུ་ལོ་ཁོ་རྒྱན་ཏང་ཅིག་འཛུ་ཡ་ ཁ་བན་དམ་མ་ཅིག་ལ་གོ་ལོ་ཅི་བ་ཅིག་ཏང་ ཆོ་རྒྱལ་ལུ་ན་ཁ་ཁ་དར་མ་གོ་ལོ་ཁོ་རན་ཆར་ཅིག་ཐེ་ཡ་ ཁ་ཁ་ཁོ་རསང་ཨ་པུ་གོ་ལོ་ན་ལ་ཅིག་འཛུ་ ཆོ་རྒྱེ་ཅང་ཧར་རུ་གོ་ལོ་ཁོ་རྩེ་ལ་ཅིག་བབ་ཡ་ ཏན་དབ་ཅག་ཤ་ཡི་གི་ལོ་ལ་ལ་ཅིག་སམ་ ཁ་ཏག་གི་ཅང་ཧ་ཏི་གིན་ཅི་གི་ལོ་ཁོ་ཐག་ལ་ཅིག་ནམ་ཡ་ ཏར་ཅན་ཟན་ཀན་ཅི་གི་ལོ་ལ་ལ་ཅིག་སམ་ ཉར་གི་ཅང་ཧ་ཧོ་པོ་ལོ་ཁོ་ཧ་པར་ཅིག་གོ་མ་ཡ་ ཏ་ཨུ་ལང་ཧ་ཧོ་གོ་ལོ་ལ་ལ་ཅིག་སམ་ ཏ་ཐབ་ཤི་ཧ་ཏ་པི་གི་ལོ་ཁོ་ན་དམ་ཅིག་ན་ཡ་ ཡང་ཀི་སར་རྒྱ་ཨུ་གོ་ལོ་ཤི་གན་དམ་ཅིག་ཡན་ན ཁ་ཏོང་ཨ་བར་ནང་ཧ་ཡ་ཅེ་ཅི་ལོ་ཁོ་ཅིན་ཅིག་ཕེན་ན་ཡ་ ཏ་གི་ཤ་ཏ་གི་ཡར་ང་གོ་ལོ་ཨར་བ་ཅིག་ན་ ཡང་གི་ཟན་ཅིག་ཁ་ཏ་བ་གོ་ལོ་ཁོ་ཕ་ཅིག་ཡན་ན་ཡ་ ཏ་ཡང་ཅིག་ཁ་ཏ་བ་གོ་ལོ་ཁོ་གལོང་ལ་ཅིག་ཁར ཚ་ཅང་དམ་མ་ཤང་ཏ་གི་གལ་ཏ་ལང་ཡ་ ལག་ཀན་དཏ་ཏེ་ཧིན་ཅི་ཀོ་དེ ཏ་གི་ཟང་གི་ཤོག་དག་ཏོམ་བ་ཁང་ཐོང་དེ ཤ་ར་གལ་ལེན་ཟིག་ཅག་ཟ་མེ ཀར་ཟོང་དང་ཆག་ནེ་ཧལེ གོང་ཕང་ཐོང་བུ་ཡི་དེ་ཇོ་དེ ཚ་ཅང་དམ་མ་གི་དཏ་ཏ ཨར་གོང་ནེ་གལ་ཟར་གུ་ཅི་ཀོ་ཏ་ཏ ཉེར་ཅི་ཨོང་ཨ་ཟམ་ཆལེ ཤོག་དག་ཏོམ་བ་ཁང་ཐོང་གི་ཐོ་པི་ཁ་ཅི་ཡ་ཧོ་གི གོ་གལ་པ་གམ་མ་མེ་ཏག་ཏོ་རེ་ཏག་ན་དཏང་སེ ཏ་དེ་ཨོལ་ལང་ཧོང་དང་ཅི་བི་ཀ་ཏ་ཏ་ཡེ ཏ་གི་ཟང་གི་ཤོག་དག་ཏོམ་བ་ཁང་ཐོང་གི་གོ་ལ་ཁོར་སམ་དང་ཅི་བ་ལང་ཡེ འདི་ཀམ་དེ ཨར་དལ་ལུན་ཤ་ཡན་གི་ཉིག་ཅི་གར ཨ་ལང་ཅི་ནམ་ཁ ཨར་དོང་ཅན་ཨབ་ཏན་ད ཆ་དོང་ཏན་ཅན་སམ་བུ་ཅ་ཁན་རེ ཨ་ལང་ཅི་ནམ་ཁ་ཐོག་ཟོང་གི ཨ་ལོང་བུ་ཤ་ཡན་གི་ཉིག་ཅི་གར་ཅིར་མེ་གི་ཆེན་བུ་གི་དེ ཤ་ཡན་གི་ཉིག་ཅི་གི་ཏ་ཏྲེ་བ་ཏ་ཏ་ཤི་ཅི་ཏ་གི་ཁོར་སོང་ཁ་ལ་སང་ཏ་ག་ཨ་ཏོམ་ར་སོ་ཀུ་ཤ་ཏ་མར་ཏོབ་ཅིན་ཨར་གང་ཨ་ཏ་གར་ལ་པ་ཤ་ཡ་ཀར་ཏང་ཅི་ཡ་ཁསམ་བུ་ཏྲི་གི་ཇ་ཝ་ར་ཏན་ཏ་བེ་ནེ་ཕམ་ཇ་མ་ཡོང་ཡང་ཏྲི་གི་ཟང་གི་ཐེལེ་གི་གཟིག་ན་གར་ཨ་ཀ་ལང་གར་དོང་ཚ་ན་རོང་གི་ཤ་ཡ་ཀར་ཉི
Samte nabgar ka hor ka khsa tsar songs. Chona ngabchi tsamzg yonu, rjialun tamchi ka rji sa nyagin rogo di, hor khamba khunlun tamchi pu rjinde ka, chagi hamak samchi tsamzg sa tansg. Awo ka lombu shtagra ra shtansi nyagin, chagi hamak chakaz sa tansg. Chona chakaz yonu, wu cha galang ka khunrb ka khsa zongi tsar songs. Tadi ardak lombu xianag di awumag gunchi kyanga chikchi tsamzi arzondara chimdung chirik gair zog yonzog da tangi njogu nukabdi horka patar tamchi kardong lang yara kandrano ardalun xianag nikchi ka jiata horka khamba namlang chitwa tewi li xiexig da tangi namlang chitwa da taga zhongdang da Хорка патер там типу хинерц гэзэг

0: Matabrigni Sukja, Lazal Matal Vichuli Gavatang, Shimjig Sarpel Jingutang, Tugashir Shivshil, Kotul Machang Todumso, Lenum Sarva Kurji, Junior Pedishinul. Dan Homer Hanjin di Mazig Chamatumi, Tsueta Warmi, Tontil Nguzbatang, Tsueta Warma Lagapur and Jibji, Halil Lagbiguni, Azorstil and Jigmentang, Kotuja, Machang Tambu Yemen. Alum Chugarangan Lak, Tuslatagi. Talur Gondungi, Tundi Yamditang, Sandig Sartul Yamjib, Shapshin Yamchu Jila Nihuyu Gikandetani, Lunjigata, Tuntil Ranginja, Shapshi Lirigindi Kalangabja Yenzigber, Stolen Shiul. Shanghai Huiji Wartung the Murjibjama, Achelhassambi, Tundi Wartung the Sartul Tang, Charnung Yamdendiul. Changim Lotz Sony Latibi, Sartul Tupandi, Nieti Air Huay Chiming, Gurzi Lutzel Mampu Shi, Gurdul Tabul. Junior Pedi Jab, the Nessie Shabshi to Hijan, the Churitan, Kanda Tame. Kelly Zigni Low, some good reading, Majis, good at hearing by my nearly gayul. Nor Sultan and Lassi Tanjurishi, who cheered Dunny, among your Kelly J. Yellowton Tavlam, Pansum Jesus at Dunyul. Dalur Shanghai Ying at Situn Kunti, Tantil Sartul Sosoni Chapkuns, Shogir, Ganda Dunyul. Mansu Jetsovi Ginko Sarverte, Nitsovi Ranginja, Shabshi Lirig Jarjetang, Bissel Torreton, Jerkandetang. Dalunizung, Sani Kaki Gansu Chimachungtang, Wajulkang. Quardi Zatung Sutia Ginko Chibi, Chapkunga Mudi, Ganla Pambi, Mandunsa, Jugunirgi Kasub Shikang, Nyamden Zachutang, Detung Dodumso, Tessi Gentia, Shabshi Chapkunga Muni, Namung Gentian Zachu Ginko Kang. Chendu ye darinza kundan yinka chibi, lisil nam jung de, nyamlin tabatang, jazu tabin, zachul tunzi sejirul. Dasta chendu je, nyamlin ambin, zachul shayil dirig, lurir chanyum ji, jung ni ani jinir singoyul. Munger shabshi lirig ji jung je, lisig manha jachi ngabji yimi, adalim shiopatang, gansu shabshi watang, jalum donzin, sehtil ba, jambul lankur kaluwa, jachung ayeshi basu, lirig sarwa, jinchil mepr tunjinul. Mangpa Rangil Ji Linum Sarva Jesung Tang, Lagsil Sarva Vichul, Chapkung Sarva Jastil Ji, Jenjus Tangni. Nidan Gumpantang, an ekel gojig, Nazi Shabshi Nipa, Matata Toritangsti, Shabshi Lirig of Pilak Chuching on Pedin Rover, Mali Gandal Tungi.
1: Erdanga Vitin Yergin Chip Shature, Shanchen Tangi Shujuanba, Shenjang Lodung Chanchi, Salang Jong Chirin Quarker Cheese, Mangi Losu Showers, Toship Shipper Muscle. 这个七根参不起的相亲当啊等相亲词中个参不起你相亲的用件拿穷西巴南不了的亲戚混蛋西巴等人家七根等拿穷西比需要这么看南不了 Shanchin Yonjim Mamla Pantani, Mamma Yilzambi, Loso Lapronirgi Nanchitane. Salang Jonchichi, Shochan Lopchon, Chiton Gibjang, Angalurzipatang, Nibi Longi Rung, De Sujanchi, Jibjir Number Tendi, Jacob Lodu Pizilang, Chedin Merchon Chesil, Danger Gage and Tursongti, Quarker Chichi, Mangi Losu Lopta, Kachin Chitajirule. Lodon Chan Lopjin on the Sony, Losu Lodun Pijing Nizilang, Nachon Donner Consistent Shavi Tachi, Nyanchilanyane. Little Ravinung, Shiba Namchi Sojin Yiritang, Chemir Rigim. Mamalag namchin parchule. Tsakif zamchik sarsum so, pensuk namunga, topi shego pivin yule. Lodong chanchi joa yopi guni, shego tipper masil. Yeler nini shego chulishigdi, shiba namtang yamta, stay samlo jiri shibatang. Kotsu lovjung tang tsua, tsarlunga topsur chitani, shepta chi. Shiba namchi, jetu dancing, yarji sonin jan yantum tongni, lodong chaner gachu chimbo shibatang. Tsangmi chungti nizung, pisum chimbo yopur shibatang, chimsang tang jacob la siwa samu jangwa. Sarji Sergia Jinzam Shepa, Kenchu Zong Sorchum Shepa. Gawa Chimbi, Hishal Hobjum Shepa. Lipong of Dating of Jonter Chipshini, Kenchu Tung, Hirig, Lisil, Zirshul, Natsu Chief Shuyung Pejije, Diroxari, Nachon Zonger Gipshepi, Kachiganange. Stoship Tolle, Lodong Chanji of Lotan Jemlegi, Shijimping Diroxari, Jonku Chachi, Chenso Rangli Gumpa Chetti, Lotel Merchum Shepatange, Chenso Rangli Jeshokan and Tangstavi, Losur Hidumba. Loma Namji, Prism Dami, Dumber Chepper Chertumjini. Namjin Tunga Sulanyan Batang, Tunga Jisam Jungi. A gentle maple tossed the hotel Jijir Tans of the Pilatang, Shansel the Cheshire Umberta Tumber Shepa. Written Lalin Lakinon Batang, Thoughton Thoughtel Donchel Shepa. Thoughtel Jingle Tung, Thoughtel Shet of Sartu Shepa. རྒྱུན ཅན ཅིར གོན ནས རང བྱུང སྐྱེ ཁམས ཚན རིག ཁྱབ དད མཉམ ལན དང གསར བརྗེ ཞིམ ཅིག སློབ སྦྱོང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན སློབ གསོ ཚན རྩལ གསར སྐྲུན ཐད ཀྱི ལག ལེན སོགས བྱེད སྒོ སྤེལ ནས སློབ གྲྭའི སློབ སྒྲོ ཁྱད ཆོས མངོན པའི སློབ ཁྲིད མི སྐྱོང མ ལག མགྱོགས གཉེར སྒེར འགོས ཞིང སིན མཐོ བའི ཆེད ལས ཅན ཅིར དགེ རྒན ཧོང དེན འཛུགས སྐྲུན ལ ཤུགས སྣོན པ དང སློབ གསོ བའི སྙིང སྟོབས ཤུགས ཆེན པའི དར སྤེལ གཏོང བ དེ རབས གསར པའི དགེ རྒན གྱི སྤྱོད ཚུལ འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི ཡན ཕན གཅིག སྐྱེ འཚོལ འཐུས ཚང དུ གཏོང བ རྒྱལ ལ ཚབ ཁུར དང སློབ གསོར མཐོང ཆེན བྱེད པའི སྤྱི ཚོགས ཀྱི སྣང ཚུལ བཟང པོ དར སྤེལ གཏོང དགོས འཛམ གླིང གི བདེན འཇགས ཆུ ཚད གསར སྐྲུན ཐོན དག གཏོང བ དང སེམས ཁམས བདེ ཐང སློབ གསོ དང ཕྱི པའི ཁེ དབང འགན སྲུང སོགས ཀྱི བྱ བ སྣ ཚོགས ཏན ཏིག གིས ལེགས པར སྒྲུབ ནས སློབ མའི ལས སེམས བདེ ཐང དང བདེན འཇགས སྤྲོ སྐྱིད ཀྱི འཚར ལོངས འབྱུང བར འགན སྲུང ལེགས པོ བྱེད དགོས ཞེས ནན ཅིབ ཐན སྟོ ཞིབ སྐབས སུ ལོ ཏུང ཚན སློབ གྲྭའི ན ཆུང གི དོན ལས རུ ཁག ནང ཞུགས པའི མཛད སྒོར ཞིག དེ རིམ མག གསར པར སྐེ ཁྲིག མ རོ དག པར མ སིལ དམ ཅན འཇོག པར བདེན ཁང བྱས ཡང ཁྲི བུན སྟོ ཞིབ ལ ཞིག
0: ཉེལམ ཞང ཆེ མང ཆེ ན ཡན ཨུན ཧན ཁང ཁྲིམ ལུགས ལས དོན ཨུན ཧན ཁང གི དོགས ཞིབ ཚན ཆུང ཚིག དེ ཞང ཆེ ན ཁྲིམ འཛིན ཐིན དུ སོང ནས ས གནས ཁྲིམ འཛིག བྱ བ ལག པར རུ པར དོགས ཞིབ བྱེད པར མ སལ ཞིག མུལ སྤེ རི ཚོགས དེ ཞིག མུལ ཚོགས དེ དང དོགས ཞིབ ཚན ཆུང གི ཞང ཆེ ཁྲིམ འཛིན ཐིན གི ད ལོ ཚན དུ ཁྲིམ འཛིག བྱ བར སྐུལ འདེད བཏང བའི གནས ཚུལ སྐོར གྱི ཉེན ཕྱིར ཉེན ཚོགས ཞིག མུར ན དང ལྷན དུ དུས རབས གསར པའི ནང ཁྲིམ འཛིག བྱ བའི གནས བ གསར པ དང ལང ཤ གསར པར ཞིག ནས ཁྲིམ འཛིག པེན འབྲས མཐོ རིན དག གཏོང བ དང ཁྲིམ འཛིག མཐུན སྦྱོར ལམ ལུགས འཐུས ཚང གཏོང བ ཆེད ལས རི ཁོངས ཀྱི སྒྲིག འཛུགས ལ ཤུགས སྣོན པ སོགས ཀྱི ཕྱོགས ནས བསམ བློ བརྗེ རེས གཏིང ཟབ བྱས དོགས ཞིབ ཚན ཆུང གི ནན ཅི ཏན དོན ཕྱོགས ཉིད ཀྱི གཙོ ནད ལ མིག པ དང ནད ལ ཁེ བའི སྒོ ནས ཤུགས སྣོན པར མིག དེ དུས རབས གསར པའི ཁྲིམ འཛིག བྱ བའི སྤུས ཚད མཐོ རིན དག ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཁྲིམ འཛིག འཆར གཞི དང འཆར འགོད ལ ཤུགས སྣོན དེ རྒྱང བལྟས རང བཞིན གྱི ཇུས འགོད བྱེད དགོས ལ ཚོར ངོན ཇེ ཇེར ཕེ ཇེ ཇེ གིན ཁོ ལམ གི ཧར ཐག གི ཤེ ཁྲག ལམ པ དང མགྱོགས ཉེར ཇེ ཇེ པའི ཁྲིམ འཛུགས ཚོ ཞིབ བྱས ཏེ ཁྲིམ སྐྱོང ལ དེ ནས ཚོར ངོན ཇེ ངོར ཇིང རེ ཆེ དང རིག སོ སོ མང ཚོགས ཀྱི བདེ སྐྱེད ལྡན པའི ཚོ བར སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས མི དམངས ལྟེ བར འཛིན པ རྒྱུན འཁྱོངས དང མང ཚོགས ཀྱི བྲེལ ཀ ཕྲ གི ལ གནད ཁུལ འབྲེལ ཐལ བྱེད པ གཞི རིམ དུ ཁྲིམ འཛུགས འབྲེལ ཐུག ས ཚིག འཛུགས པར ཚན ཐོ མཐོང ཆེན བྱེད པ ཁྲིམ འཛིག ཁེ ཐོག པ དང གཞི རིམ མང ཚོགས ཀྱི རེ འབོད ཀྱང ཁྲིམ འཛིག གོ རིམ ཁྲོན འཇུག པ ཁྲིམ འཛིག རེ རེ མང ཚོགས ཀྱི འདོད མེད དང མཐུན ཞིང མང ཚོགས ལ ཕན ཐོགས པ བཅས བྱེད དགོས ཁྲིམ འཛིག ཆེ ཉིད ལ བཙན འཇོག བྱེད དགོས ལ ཚན རིག དང མང ཚོགས ཁྲིམ ལྟར བཅས ཀྱི ཁྲིམ འཛིག རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ མང ཚོགས ཀྱི ཁྲིམ འཛིག པ དང སིལ ཤུགས ཅན དང སྤུས མཐུན ཅན གྱི ཁྲིམ འཛིག གཏན འགོག བྱས ནས ཁྲིམ འཛིག ཁག རེ རེ བཞིན ཚིག ཐུབ པ དང སྤྱོད ཆོག པ གོ ཆོག པ བཅས ལ འགན ལེན བྱེད དགོས ཁྲིམ འཛིག གཅིག དང ལས དོན གཅིག ཁྱོན ཡོངས གཅིག གིན དུ ཁས དམ པར ཆགས དགོས ལ རྒྱུན ནམ ཅན གྱི འགྲན འབྲས འབྲེ ཐལ ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ བཏང ནས ཁྲིམ འཛིག འཆར གཞིའི སྒྲིག བཟོ དང འཆར སྲིད བཟོ བ རྟག ཞིལ རིག སྒྲུབ ཁྲིམ འཛིག གཞན འཇོག སོགས གོ རིམ ཞུ བའི འབྲེ ཐལ ལ ཤུགས སྣོན བྱས ཏེ ཁྲིམ འཛིག ཞུ བའི སྒྲིལ ཤུགས གྲུབ པར བྱེད དགོས ཕྱོགས གཉིས ཀྱི མཉམ འབྲེལ སོར སྦྱོང དང ལས སྒོ བསམ བློ བཅས རེ གཏིང ཟབ བྱེད པ ནུས པ སྦྱོང བརྡར དང ཁྲིམ འཛིག ཉེན ཁེ འདུ ཁས ལ ཤུགས སྣོན བྱས ཏེ ན ཇུན ལེ ཤིལ པའི ཆབ སྲིད ཞིང ཚུལ དང ཆེད ལས ཅན གྱི ནུས པ གཙོ གནད དུ བཟུང ནས མཐོ རིན དག གཏོང དགོས
1: ད ང བའི ཚེ ཉེར གི ཉིན རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཚན རྩལ ལས སྒྲུབ པའི ཉིན མོ ཐང ཅི བ ལེབ ལ ཉེ བའི ང ཉིན ཉེ སྟོང ཉེ དྲུག ལུ རྒྱལ ཡོངས ཚན རྩལ ལས སྒྲུབ པའི ཉིན མོ ཚོར ཁོངས ཀྱི ཚོར ཨ ཚོ བྱེད སྒོ དང ཚོར ཁོངས ཞིང ཆེན གྱི ཆེམ བཟེ པའི ཚན རྩལ ལས བཟོ བའི སྒྲོག ཕལ མཛ སྒོ སུ ལང དུ སྤེལ བྱེད སྒོ ཡིལ རྙིས སུ ཚོར ཁོངས ཞིང ཆེན གྱི ཆེམ བཟེ པའི ཚན རྩལ ལས བཟོ བ བཅེ ཡི མང བྲག དེ མཐོ རྒང ཉེ རྐང ཧུ དང ལོ རྩེ སྒྲུབ ནས ཞིམ བྱེད པ ཚན རྩལ ལ བརྟེན ནས རྒྱལ ཁབ ལ ཅི ནང བཟོ བ བྱེད ཀྱི ལེགས ཉེས དང པོའི ཚན རྩལ ལས སྒྲུབ པར གེབ ཁུར བྱས ནས དེ རབས གསར པའི ཚན རིག པའི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ དང ཞིང ཆེན དང སྲིད ཇུས གཞོན པ ལེགས ཆེ ཕན དང ཞིང ཆེན གཞོན པ ལེགས ཁྲོན ཚོགས འདིར ཞུགས ཐང དེ ཞན དམ ནི ཞིང ཆེན དང གྲ སྒྲོག པོ དང ཞིང ཆེན ཚན རྩལ ལག རྩལ མཐུན ཚོགས ཀྱིས མཉམ འབྲེལ དགོས སྤེལ བ ཡིན ཞིང ཐོབ ཐང ཞབ ཞིར དང ཆེམ ཁེ པའི ཞབ ཞིབ ཅག ཅག སོགས ཀྱི གོ རིམ གཅིག ཀྱང ལྷག ལས མེད པའི ངང ནས སྒྲུབ མཐར མ ཆེན ཀ དང ཝུ ཧྲན ཕུ ཝང ནིན ཀྲང རྡོ ལ ཆི ཤིན ཀྲང ཨན ཧེ མེ སུན ཤེ མེ ཝང ཤོ ཏིག ཀྲང ཧ ཆི ཁ ཀ ལ્યા ཅི མབ ཅལ ཚན རྩལ ལས སྒྲུབ པའི གཟབ ཅིམ ཚན ཉིན ཐོ ཚན རྩལ ལས སྒྲུབ པ འདི དག གི ལོ རྒྱི ང རྒྱི ཐོག ཤིབ དང ལོང ཁམ ཆེ མོ ཏ ཤིབ ཚལ དེན ཐོར གང གག སོ རིག པ ཚམ ཚོ ཛིན ཅི བཟོ ལི སང གོན ཐོ ཡི ལོ ཁ ཝོ ཁ ཅེ རིག ནི ཤང ལི སོང སོ ཅེན ཁམ སོང ཅུབ སོ ཆ ཁོང དམར ཆ པར ཤིད དེ འཛམ ལང ཡང ཚེ ར ཚན རིག གི སავ ནག ཏོ ར དང ཚན ཤིབ ལ ཏེ ནི ཕེ ཅི ཅེ ཁ ང ཐག ཤིབ ཤི ནི ཐོར གང གག ཆམ ཅི ཏན སོང ཤི ཡོ ལ ཨོཊོཕལམ ཛ་གུ དེ ཁོང་དལ ཨང་ཏུལ དང ཆག་ཏུར ཁ་སལ ཅེན་ཁམ ཏ་སུང ཅི ལིཡ ཆེན་པོ ཁསམཅེ ཐོག་ནི པེལ་བ་ དང ཤིཇི ཉན ཐོང དང ཡིལ་ནི ཇ་ལང སུགཅེ ནམ་བི ཐོག་ནི ཚན རྩལ ལེ་ཏབི ཐོམི བསམ་དན དང གང་ཁར ཁསོནིམ དམ་བི ངང ཧ་ཅར དང ངོམ་པར བཞི
0: ཨདང་ཨ་བི ཚི ཉེར་གཉིན ཤང་ཅིན སཏི ཅེ དང ཛུ ཤུ ཅེ ཛུ ཤིང གོན་པོ ཛ་ཁི ཅིང གོན་ཛིན ཤི དེ ཛུ ཤི ཨ་མང ཛུ ཏ་ར་ཁི ཅེ ཞིང་མ ཚོང་དེ Цогнда ли дэнгцэнгэ мачэ шибэ, дэнгэм елэггүр нямжэ пэжэ ла гэндэл тунгэр мэгбаадан, цорхунжэ чэчэ дэнбэ мачэ рэгнэ елэггүр елэг жэмбэр джэмэ дэн джэжэ дэн. Шэндэнг жунба Чэн Чивэ дэн, шэнгчэн сэджэ джуши жунба Рэнчэ Намжэл дэн, Ван Шуэн, Ван Чэнчэн, Чэн Шоу Жунг, Лю Дайи, Маю Шэнг джэ цогндэр шиг. Цогтогда Чэн Чивэ и дэнгцэнгэ мачэ шибэ елэггүр елэг зэгчэн шавэ нэцэлэ чабжэг шихэн, шавэ пэрэм дэн барэтун чэчэ, дарнгэ нэдэн дэн шавэ чаржэ сог цамжэр ши. Лю Дайи и джуши мэнцух дарэгэ джэ джуэдэн нэншэ пэл. Ломтэнэ джэ джэ джэрэ дамшэл ши. Цэнгмэг дэ на дякэб джэ табжэ гэчэн дун чул шибэ чабсэ джэнгэн чэ дун нэнгэ сэ чэгдэ лэн дэ. Цорнгэн джэ дунгэ ла гэн цэгба дэн джэнгэм хун лэн жугба. Ригни елэггүр нямжи, жунгюн жигэндум жи жэнчунгшэ гэла, тэнжүр нямгэ жи гэндэл жэн сүл тэсэн дэхтунва. Жэмжэл елэггүр нямжи жэн дэгчүр шэнэ жэчэг дэхтунва. Билэг ригни елэггүр тунзи пэнсэм жэцуусэ дэхтунва дэн кондун шэба сүгтэнэ мэтэдэ нэхэ дэнэ маалэг дэнбэ гэндэл дэнгэ бэрэндул. Гуэнбу жахи жэдэндун. Тэнгцэнгэ мачэ шибэ елэггүр жэл жэмба нэ цорнгүн жи мачэн жун кунг дэн дуэджи жи мэгсэл кэнэ ла кэн цэгэнэ мачэ жэржи жи жэнкэм сунг шуб дэн бэцэ тувэ пэжи жи дякэб табжи дунчул шибэ зэншэл гэчэн дэн шэчэг гэнгэ чучэг юмбэ. Шэчэб шуча Шичинпингэ мачэ жэржи жи жэнкэм сунг шуб дэн бэцэ тувэ пэжи тайжэ сунгшэл гэчэн жи гунгдэн лэгтэр дэн дунчул саму шидэ шэнчэн дэн дэн шэнчэн сэжунгэ жэчул гуджэг тэр. Самлу нген зэн ғалли жигжир шэгэ ла, чэцэл тууи сунгшчуб дэн, бэцэ тууи пэжи ла ғалли лэгбэр жигэндум шэба. Амэгсэл кэнэ дэн тунгхунг гэмцэн дунбэл жи шэдэ, дэнгцэнгэ мачэ шэбэ, елэггүр жилэн зэгчэн шэбэ, лэ гэчэн дэ лэгбэр жэмнэ, дэчэ жэнгэм елэггүр жи амэгсэ жэмбэр рухэн дунгэ.

0: 中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民族的中华民 ཁྱི ཇན་ཤུག་པ་ནམ་ཅེ་ཁ་ཆ་ཚ་དེན་ཐོ་མ་དང་ཚེ་དུང་གི་ཁང་ཁང་ཤ་དམ་ཤ་པ་ཉན་ཤང་ནང་དོན་ཕན་སམ་ཚོ་པི་ཡལ་ངེ་ཏ་མོ་བ་ཅི་གབ་སེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཇན་དེར་ལི་ཡ་ཟམ་ནན་ཅེ་ཚན་ཁ་ཏར་ཤ་རགས་ཤན་པ་དང་ཚོ་ཁར་ཚོ་རཁུར་ཚན་ཆུང་དང་ཚོ་རཁུན་ལོ་རྒྱ་ཚན་ཆུང་ལ་ཤ་རགས་ཨང་དང་པོ་དང་ཉི་པ་སམ་པ་ཅི་ཤན་པ་དང ཁྱི Shandong dang Chorhun ji kaqtil rukhchur dang tunlim tunjur ngali sapil shiba dang Sagnig ni ji shangshig lirig ji pisan toyin peji la rukhig doon Ebjur chungdi yilir ngis Chorhun ji shangshig li tunkun ji zhizhug nyantung dang shing Shandong dang Chorhun shangshig ni ji sishung gan gochil dang Shangdi shangrdi dekhig ngankir lontung zowi hisig pani Ebjur shiti Chorhun ji jangdugr shiirdin shangshig tunzib shirtung kil zikchin ji Jankim tunkun dang tunlig mangzhi chungrtig zhinba Chungri pshirnchung rukhchur sachi solag mingni chetun Ebjur shiba dang Shug yungnin Chorhun jir yangduk jidin xiangshig tuanzib shartung kilnzig bi, jimjin jimtun dang. Chorhun jir xiangshig li jim pejir bihig dang nyamdin dungyong ngombrib shi di, tundi rngatung dang tuanzib shartung nyamdi ji gorkuk sarar zundim shi. Chorhun da rngatung shi bi, shandong ga kelik samjin tisib bi yil rngis nyamdi jimjin nyamshub shi ba dang. Sunim dan bi huyashir stenni, shandong dang Chorhun nyamdi jir ngimjin chumbrib shi di, shandong kelik jir rngatung yichin torib dang. Ibjur yil rngis, Chorhun jir xiangshig tuanzib jimtun shi ba dang. Wolig dang nornag, ni, lukkar, chakchinya, zhoma, abdangsa suga chadin xiangshig tuanzi wjallag jibdi jibshan ba dang. Chukshig gandrun dang chunga namchi torgangar bilag tuanzi la ronyongshi. Niwi longi rang chorhunji mamzir zaksam jongil dang zhonghi chimzu jir jankamar gamsan lar kang zikhang. Nihi yogi rjangdug jidin xiangshig tuanzi fshartung kalachan ba dang. Rjayongji chi chewi jidin shili tuanchilas denzi dang. Rjayongji chi gai chewi chadin xiangdi tuanzi tuanchilas denzi. རྒྱལ་ཁབ རིམ་པི་ ཤིཀི་ ལོག་ཁར དང ཤོག་ཁུང་ དེམ་ཅིག སྟེན་ཞེ སང་ཁམ ཚོན་ཐག ཅེ ཤང་ལི ཐོན་ཅིབ ཅི ཆེ་ཏོང རང་ ཨབ་ཅ སོག་ཅི ཡོལ་ལ རྒྱང་དུག ཅེ་དེན ཤང་ཤིཀི་ལི ཐོན་ཅི ཅི ལོ་རི་ ཤེར་ཏོང ཚལ དོན ཚ་ཡག་ ཅིག དང བམ་ཤེ ཚ་ཅིག་ལིར་གལ
1: དང་པི་ ཅིན་ཡེར་དེན་ཡིན ཚོན་ཤང་ཅིན་ ཚན་ཚལ ཐིང་གི ནེ ཆོབ་པི ཚོན་ཤང་ཅིན་ཏ ཨ་ལོ་གི་ ཇོལ་ལང་ ཁོན་དུན ཧུ་ཡིབ་ཅ ཨོལ་སུག་ ཚ་སུག་ ཨ་རིག་དེན ཇོལ་ལང་ ཁོན་དུན མ་ལག་ ཤམ་ཅིག་ དང ཁེ་ཏུན ཉེར་ཅུལ ཚན་ཚལ ལེ་ཅི ངོར་སམ ཛ་གུ ཡེ་ཤུ་རིག་ རང་ཅུང་ ཁལ ཨ་ཛ་ར་ཏུལ ཟུང་གུ ནམསི ཡེ་ཚུར་བེལ ཐང་དར ལིང་གུ ཟམ་བི ཨོས་སུག ཚ་སུག རིག་ནི ཇོལ་ལན ཁོན་དུན ལེ་ཅེ་དེན ཨོ་དང ནེ་སུག ཚ་ཅུལ ལོགསུག ཅིག་དེ ཝེ་ཅུལ་མ་གནི ཚོར་མུན ཅེ ཅང་ར ཆེ་ཤང ས་བཏུ་བི ས་ཁལ དང ཚམ་བི ཚན་ཚལ ས་ར་ཏུལ ཁེ་ཏུན ལེ་ཅེ་ཤིག་ཡིན ལེ་ཅེ་དེ ཨོ་ཁུ ལོགོན་དུན དང ནེ་སུག ཉོམ་ཅི རིག་ནི ཇོན་དུན ནེ་ཅེ་ སར་བི ལོགསུག ནེ་པ ཆེན་པོ ཇ་ཤོག་དེ ཤེ་དེ རིག་ནི ཅན་ཅེ ཚོན་ཅིན དོ་དམ ཏག་བ ཅན་པ དང ས་བུ ཐོ་ཤང ཅང་ར ཆེ་བི ཁོ་རིག ཨོ རིག་ཅི ཁོ་རཅུལ དམ་པོ དང ནེ་ཅེ ཕན་ཅི ཆེ་བི ཝེ་ཅུལ རིག་ནི ཇོ་ཚལ དམ་བི ངང ཚོན་ཅིན ཤེ་པ སོ གག་སི ལག་སི ཅེ གན་ལ སེན་ནི ཨོ་ཁི ལོགོན་དུན དང ནེ་སུག ཉོམ་ཅི རིག་ནི ཇོན་དུན ནེ་ཅེ སར་བི ལོགསུག ནེ་པ ཅི ཤོག ཆེན་པོ ཇ་ཤོག་དེ ངོན་ཅི ཤུང་ ཨ དང གན་ཏི ཅེ ཇོལང ཁོན་དུན ཆར་ཅིན ཙ་བ་ནི ཅེལག་ས དང་ལ སོ་ཅིན ཅེ དོ་སུལ དང ཝ་ཁང་གི ཇོན་དུན ཤེ དང མེ་པར ཟེ་པ མ་སལ མང་ཚུང གན་ལན དང ཅན་ཁམ སུང་ཅིབ ཐོན་ལི རང་པར སུག ཅེ ཐལ ཕན་ཅི མང་པོ དན ལེ་ཅིན དེ དོན་ཅུལ ཤེ ཅི ཐན་མལ ཇོང་དལ ཆུང་ཅི ཅན་པར ནེ་ཅིན གན་ལན ཅེ ནེ་པ ཐོན་ཡོ 健康松松根的女眷呢，我和生命呢，就在的，所以今天，今日都年纪差不些呢，他能用动当，龙坑前面不个做年代硬，今年的当天，满这咱们中一节健康的电子个这个的担保着呢，人都个他用皮几节，得去冷冷的的，托你皮几节的女眷呢，整个的车上差不多一擦开脚，我说个着陆热气个件件，着冷困顿冷子的手臂，冬恰沙巴等。
0: 六十四才是等，说的特殊季节，查清是个七八十年，你就十二万等，而你最冷困顿团里配件了，给这些的，村民家得个送年纪团里家，彼此投币配件了，跟得等。而当我们七年的年呢，甘肃的空气内核不得中个，这些消息才能当特别批，村民三个年纪才是当把等的，而当这个彼此七年内中，二零三六的下节日了，第一让性格甘肃的空气内核不得中个三个年才是当家更狠。 你可以跟不，不得中下些皮，彼此同得同特别。财经能得，财力穷话等，真话，气话，你把用户话皮这个游戏，财力能力没收入动用了。你可以不得中个三月来话等，下些能顿，下些过人，彼此那个等就，初一打多，第一趟不得中，看说俺们得个，三块么说中说些能顿地坑，初一打多等，忙些盘起不得中，有点就松中，我那个过松说些人比，这等财经做起来些不是个等用了。 财经的东北里，相亲的永杰，甘肃的空气，你可以不得中下些个积极接触等困难需要了。相亲的永杰，甘肃的空气，你可以不得中下些的，个人的才能得当行。人力相亲节，你可以不得中下些个人才能见等。下些接触等才能见得动物的攀爬起来，甘肃的空气下些老些南边，你这边呢，明年所中等的这些提升的动物的困难呢，你可以干比成本开工了，你省甘肃些的。 前段等的克里空瓦尔金团聚等，满送甘肃尼，你们就都写笔，甘肃下些南北三十个学不了，弄得不写特别。门口的相亲的忙事停机，一来人也等，扎土的，才几个装备的吃不着等，啥种别的。三个你说说忙事的得个等，甘肃的空气需要用你，才几能顿空的接不人咋顿写。相亲用件甘肃的空气才几个些种呢，让这个老些学不了干嘛写的，才几点年纪下些等，多等能接不人跟着等。 第二，他这些老的人，你晓得，甘肃的空气人格晓得等，年轻些大些不多，等些能顿感情能不行呢？大些不是大个等，就是大不是很难呢。他这些人也不内屯，中国人甘肃些呢，你可以干巴等，提前没托不能等，只能，有点能接人是接这个都等哎。你看那把，等的三只年不过来，才能当村村的人住，来村的村民把碗的家等，村民干开了，说那么才能当村木去了，大个把皮了。
2: 这些大哥把刚才才能当，说那么人情人，认真琢磨等，没碰过不，你去切几个年龄的琢磨人。但那毕竟这第一次了，年龄什么人呢？

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
und es kata di mi di mu go go yang ma di und dir di je kata dir kon ta mu go go yang ma ur go je kata ma zo wo mu go go yang ma wo shi san bi ta sin dong yo ta go go yang ma wo sher de ta bu pa ton ta go go yang ma a cha che ge ta nar za tu ta go go yang ma Hunding andan to tarti limita go go yang ma ho lo jigem o tarti go zaga go go yang ma chos gan jigem tna tan da u di mu go go yang ma

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཆེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཚོ ཉན ཚན ཁང ཝོ ཤ་ཁ ལ ལོང ཚན ཅི ཉིན ཤ་ བི ལེན ཚན ན ཧོན ཐབ ཤེ ཅི ཡིན དེ ཚོ ལ ཏིག དང གར མ ང ཚ ནི དེ ཚོ ལ དེ ན བར གོ ཚོམ བི རོ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན ཐབ ཤེ ཅི ཡིན
1: ཁ་ཏམ ཀེ གོ མོ ཨོ ལུང ཏེ དོ བི དེ ཁསམ ཀེ མ ཅི གོ གོ ཡེ ཀེམ དེ ཤི ཤུགམ ལག གོ བི ཚོར མུན ཀེ ཝོ ཤ་ཁ ལག ལུང ཚན
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཀྱང ཡང ཡོད ཀྱི ལུང ཚན གྱི ལེན ཚན གྱི ཐོང ཤེ གྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཟང་ཁུར ཟིབ ཟ དབ ནིབ ཟ པེམ་བི ཝར ཁེལ་ཁར མེལུང ལེན་ཚན ཤ་ཏུང རྒྱ དང ཟ ཉམི ཉན དེ ཐང ཟབ་ཏུ ལེན་ཚན ཤ་ཏུང རྒྱ ཡན དེ ཚུལ རྒ དང ཁར་མ སམཆ ནི དེ ཚུལ ཅ དང ཁར་མ སམཆི ཝར ཇབ ཇི ལམ་ཏུ ལེན་ཚན ཐ་ཏུང ཤ་ཇ ཡན
2: དེལ ཇི ལམ་ཏུ ཁ་ཅ མོ ལམ་ ནི ཁེལ་ ཁ་ཤུ གོ དོན ཁན
3: ཇབ ཇི ལམ་ཏུ ཟོན མོ ཆེམ ནི ཆེ ལ སན དབ ཤེམ ཁན
4: དེལ ཟིལ ལ ཏུན ཉན མོ ངེ ཁེ ཆེ ལ སེམ ཁན ཅལ ཁན
5: དེལ ཟིལ ལ ཏུན
0: དེ ཚོལ ཅེ དང གར མ སམ ཅེ ནི དེ ཚོལ ཅེ ཅེ བར ཤུག པེ སར ང རེ ཅར ཏུང ཤ ཅེ ཡིན དེ ཚོལ ཅེ ཅེ ནི དེ ཚོལ ཅེ ཅེ དང གར མ སམ ཅེ བར ཟང་ཁུར ཟིེ བ ཟམ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པེན པ ཅི ལ གང ཅུང ཤ ལང ལེན ཚན ཤ་ཏུང ཅེ ཡན ལ ཟང་ཁུར ཟིེ བ ཟ ད བ དང ཟ ལ ཁ པ ཟ པ སན ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅར ཏུང ཤ ཅེ ཡན
2: ཁ་ཏམ ཅེ བེན པ རེ རེ ན དེ ཅེ མོ ཟ ཡན
6: དེ ཅེ མོ ཟ རེ རེ ན གང ཅུང ཅེ ཤ ཏུང ཡན
5: གང ཅུང ཤ ལང
0: དེ ཚོ ལབ ཅེ ཉེ ནི དེ ཚོ ལབ ཅེ ཉེ དང གར མ ཅི བར དེ ཐོ སར འགྱར ཐ ཐུང ཤ ཅེ ཡིན
7: ཚོར མན ཝར ཁལ ལོང ཚིང ཅེ དེ ཐོ སར འགྱར
0: དེ ཚོ ལབ ཅེ ཉེ དང གར མ ཅེ ནི དེ ཚོ ལབ ཅིག སམ བར ན ཆུང ཤི པར གա ཚལ ལེན ཚན ཅར ཐུང ཤ ཅེ ཡིན དེ ཚོ ལ ཅིག སམ ནི དེ ཚོ ལ ཅུ ཞི བར ཟང ཁུར རི ཡབ ཟ ད བ དང ཟ ལ ཁ པ ཟ པ སམ ཅི ལ ཐོ བ རིན གེར ཁ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ ཅེ དང ཟང ཁུར རི ཡབ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅར ཐུང ཤ ཅེ ཡིན
8: ན ཆུང ཞི པི རི ཏ ཅེ ཏོ ར ཨོ

0: hir ge shang kan
1: ri bi wo yo xin ju ye ga de
0: na chong xi bi yan de ji jie zhong
2: zhu bao chong zhe zo
3: na chong xi bi ga zhe jie ga du le zhen da dan ko song ji yan
4: di chu de ju zhe mi di chu de ju zhe dang ga ma ji wa de di tu sa ren ge de jia tong sha ji yan di chu de ju zhe dang ga ma zhe ni di chu de ju zhe dang ga ma sim ji wa de ཚང དང ཅོལམ ལིན ཚན ཅར ཏུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇུ ཇ དང གར མ སམ ཅ ནི དེ ཚོ ལ ཇོ ངི བར གང ཇུང ཤ ལང ལིན ཚན ཅར ཏུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇོ ང ནི དེ ཚོ ལ ཇོ ང དང གར མ ཅི བར ཟང ཁར རི ཟ ད བ དང ཟ ལ ཁ པ ཟ ཕར བ ཟ པ སང ཅི ལ རྒྱ ཅི ས རང གེར ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁར རི ཟ མ མ ར དང ཟ པ མ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཟ ལང ནི ཏུང རྒྱ ཡིན ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒེར་ཨ་ཅལ་ཁ་སི་ཡ་སར་ནྒེར་དེ་ཚོ་ལ་ཇུང་ག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅི་བར་བར་ནང་ཐན་ཅི་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཅ་ཏུང་ཤ་རྒྱ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅིལ་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་པ ཟ་པ སང ཅི ལ ན ཆུང ཤི པར གཅ ཚལ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁུར རི ཡབ ཟ མ མ ར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇོབ ཅི ནི དེ ཚོ ལ ཇོབ ཅི དང གར མ སམ ཅི ཝར ཟང ཁུར རི ཟ ད བ དང ཟ ལ ཁ པ ཟ པ སང ཅི ལ གང ཇུང སེར སམ ལེ ཚན ཐུང རྒྱ ཡིན ལ ཟ མ མ ར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
5: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི གསི གསི གསི ཁྱི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི
6: གསི གསི
4: དེ ཚོ ལ ཇོབ ཅིལ དང སྐར མ སམ ཅན ནི དེ ཚོ ལ ཇོབ ཅིལ དང སྐར མ ཇབ ཅི བར རྒྱལ ཅི ས རང གེར ཅར ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇོབ ཅིལ དང སྐར མ ཇབ ཅན ནི དེ ཚོ ལ ཇར གི བར ཟང ཁུར རི ཟ མ མ ར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཅི ལ ཚམཅུང དང ཅོལམ ལེན ཚན ཏུང ཅིན པ དང ཟང ཁུར རི ཟ ད བ དང ཟ ལ ཁ པ ཟ པ སང ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅར ཏུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཅར གི ནི དེ ཚོ ལ ཅར གི དང སྐར མ སམ ཅི བར ས རིན གེར ཉམ ཅོག ལེན ཚན ཏུང ཅིན ཡིན
5: ཚོམན ཝོཤཀལ ལོང ཅིན
6: ཚོམན ཝོཤཀལ ལོང ཅིན
4: དེ ཚོ ལ ཇར གི དང སྐར མ སམ ཅན ནི དེ ཚོ ལ ཉི ཤ དང སྐར མ སམ ཅི བར ནང ཐན་ཅི་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཐ་ཐུང་ཤ་རྒྱ ཡིན